се чувал възгласа «Оглашени, преклонете глави». Оглашени са хората, които започват да изучават основите на православната вяра, подготвяйки се духовно и съзнание за приемане на светото кръщение. Когато навършил 15 години, баща му, който искал синът му да стане славен воин, го принудил да постъпи във войската. Мартин станал конен офицер, но дори сред воинския си живот запазил смирението и милостта си. Той не се отнасял към слугата си като към роб, както го правили другите, а като към свой брат, а от своята заплата оставил само най-необходимото за себе си, а другото давал за да помага на бедните, да облича голите и да храни нуждаещите се. Най-известната проява на неговото милосърдие се случила в един студен зимен ден в град Амиен. Докато минавал през градските порти, Мартин видял полугол просяк, който треперел от студ. Той вече бил раздал всичките си пари и нямал какво да даде на бедния, но не могъл да подмине страданието му. Тогава свалил воинската си наметка, разкъсал я на две и дал едната половина на бедняка. Някои хора започнали да му се присмиват заради странния му вид, но той никак не се смутил, защото си спомнил думите на Спасителя: «Гол бях и ме облякохте. Доколкото сте сторили това на едного от тия мои най-малки братя, мене сте го сторили». През нощта Господ му явил дивно видение. Мартин видял Христос облечен с половината от неговия плащ и чул думите му към ангелите: «С този плащ ме облече Мартин, макар да е само оглашен». След това чудно откровение Мартин побързал да приеме светото кръщение. В сърцето му вече горяло желание да остави воинската служба и да се посвети изцяло на Бога. Когато настъпил моментът да бъде изпратен в битка, той отказал воинските дарове и смело заявил пред кесаря Юлиан: «Кесарю, досега служих в твоята конница, но сега ми позволи да започна служение на Бога. Нека от подаръка ти се възползва някой друг, който ще продължи да ти служи. Аз съм воин Христов и затова не бива повече да се сражавам за тебе». Когато бил обвинен в страхливост, свети Мартин отговорил: «А ако смяташ моето отричане за страх, а не за вярност, остави ме утре в битката сам без никакво оръжие в най-опасното място на сражението. Тогава ще видиш, че и без оръжие, само с името на Христа и знамението на Неговия свят кръст, без страх ще настъпвам против неприятеля». «Така да бъде», казал Юлиан и заповядал да задържат Мартин до следващия ден. Преди да настъпи битката обаче, изневиделица враговете, оплашени от мощта на римската войска, изпратили пратеници с предложение за мир и се покорили. Никой не очаквал това, но мирът бил сключен без да се пролее и капка кръв. Скоро след това Мартин бил освободен от военната си служба и започнал монашески живот под духовното ръководство на свети Иларий, епископ на Пуатие. Със своята кротост и святост около него се събрали ученици, а основаната от него обител станала първият манастир в Галия и разсадник на монашеството. Бог прославил своя угодник с много чудеса. Свети Мартин възкресил починал оглашен чрез молитва, изцелявал болни, обръщал езичници към Христовата вяра. Но най-голямото чудо било неговото сърце, изпълнено с любов и към Бога, и към човека. Дори към своите хулители той проявявал търпение и кротост. Когато един негов ученик Брикци го обиждал и хулял, братята искали той да бъде наказан, но светецът им казал: «Брикци навреди само на себе си, не на мене. Господ Иисус Христос търпя около себе си дори Юда. Не трябва ли и аз да потърпя този юноша?» Към края на живота си свети Мартин, вече епископ на Тур, останал същият смирен Божий служител. Преди смъртта си той видял врага на човешкия род, който много пъти го бил изкушавал и му казал: «Защо стоиш тук, ужасен звяр? Ти нямаш дял в мене. Ще ме приеме лоното Авраамово». След тези думи предал душата си в Божиите ръце, а вярващите видели сиянието на лицето му дори след неговото успение. Свети Мартин ни разкрива, че истинската милост не се изразява само в това да дадеш храна на гладния или дреха на нуждаещия се, а преди всичко в това да видиш човека до себе си като свой брат и да се погрижиш за неговата душа. Той не само обличал бедните, но и водел хората към Христос, а най-висшата проява на неговата любов била, че умел да прощава и да проявява милост дори към онези, които го мразили и наранявали. Неговият живот ни напомня, че най-голямата победа на Христовия воин не е над враговете му, а над собственото му сърце, когато то се изпълни с любов, която побеждава омразата и злото.

0: покаян канон. В името на Отца и Сина и Светия Дух. Амин. Слава на Тебе, Боже наш, слава на Тебе! Царю Небесни, Утешителю, Дух на истината, който си навсякъде и всичко изпълваш, съкровище на благата и подателю на живота, дойди и се всели в нас и очисти ни от всяка сквернота и спаси благи и нашите души. Свети Боже, свети крепки, свети безсмъртни, помилуй нас. Свети Боже, свети крепки, свети безсмъртни, помилуй нас. Свети Боже, свети крепки, свети безсмъртни, помилуй нас. Слава на Отца и Сина и Светия Дух, сега и винаги и във вечни векове. Амин. Пресвета Троице, помилуй нас. Господи, очисти греховете ни, Владико, прости беззаконията ни, свети и посети и изцери нашите немощи, заради Твоето име. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава на Отца и Сина и Светия Дух, сега и винаги и вовеки веков. Амин. Отче наш, който си на небесата, да се свети Твоето име, да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята. Насъщния ни хляб дай ни днес и прости нам дълговете ни, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвеждай в изкушение, но избави ни от лукавия. Амин. Дойдете да се поклоним на Царя, нашия Бог. Дойдете да се поклоним и паднем пред Христа, Царя, нашия Бог. Дойдете да се поклоним и паднем пред самия Христа, нашия Цар и Бог. Помилуй ме, Боже, по великата си милост и по многото си щедрост изглади беззаконията ми. Много пъти ме умий от моето беззаконие и очисти ме от моя грях, защото беззаконието си съзнавам и моят грях е винаги пред мене. Пред Тебе едничкия съгреших и лошо пред Твоите очи извърших, тъй че Ти си прав в Твоята присъда и чист в Твоя съд. Ето в беззаконие съм заченат и в грях ме роди майка ми. Ето Ти обикна истината в сърцето и вътре в мене ми е ви мъдростта си. Пораси ме си соп и ще бъда чист. Умий ме и ще бъда по-бял от сняг. Дай ми да чуя радост и веселие и ще се зарадват костите ми от Тебе съкрушени. Отвърни лицето си от греховете ми и изглади всичките ми беззакония. Сърце чисто създай в мене, Боже, и правия дух обнови вътре в мене. Не ме отхвърляй от лицето си и светия Твой дух не отнимай от мене. Върни ми радостта на Твоето спасение и с властния дух ме утвърди. Беззаконните ще науча на Твоите пътища и нечестивите към Тебе ще се обърнат. Избави ме от кръвнина, Боже, Боже на моето спасение, и езикът ми ще възхвали Твоята правда. Господи, отвори устните ми и устата ми ще възвестят Твоята хвала, защото да би искал жертва, аз бих Ти дал, но към всесъжения не благоволиш. Жертва Богу е дух съкрушен, сърце съкрушено и смирено Ти, Боже, не ще презреш. Стори добро, Господи, на Сион по Твоето благоволение. Въздигни стените Йерусалимски. Тогава ще Ти бъдат угодни жертви на правда, възношение и всесъжение. Тогава на Твой алтар ще възложат Телци. Слава на Отца и Сина и Светия Дух, сега и винаги и вовеки веков. Амин. Алилуя, алилуя, алилуя, славен Тебе, Боже. Алилуя, алилуя, алилуя, слава Тебе, Боже. Алилуя, алилуя, алилуя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава на Отца и Сина и Светия Дух, сега и винаги и във вечни векове. Амин. Сега аз, грешни и претоварения, пристъпвам към Тебе, моя Владика и Бог. Не смея да погледна към небето, но само се моля и викам. Господи, дай ми ум, за да оплаквам горчиво делата си. Помилуй ме, Боже, помилуй ме. Изповядвам Ти, Спасителю, всички грехове, които сторих, и раните на душата и тялото ми, които вътрешни убийствени помисли ми причиниха. Помилуй ме, Боже, помилуй ме. Спасителю, като Бог прости всичките ми волни и неволни, явни и скрити, съзнателни и несъзнателни грехове, очисти ги и ме спаси. Пресветая Богородице, спаси нас. Пречиста Божия Майко, погледни на мене грешния, избави ме от примките на дявола и ме оправи в пътя на покаянието, за да оплаквам горчиво делата си. Като гледам морето на живота да се вълнува от бурите на изкушенията, аз прибягвам към Твоето тихо пристанище и Ти викам: много милостиви Боже, избави душата ми от гибел. Помилуй ме, Боже, помилуй ме. Към Тебе прибягвам, Исусе, съгреших Ти, очисти ме. Вземи от мене тежкия греховен товар и като добросърдечен дай ми сълзи на умиление. Помилуй ме, Боже, помилуй ме. Обърни внимание върху мене, Боже, Спасителю мой, с милостив поглед и приеми моята гореща изповед. Пресветая Богородице, спаси нас. Ето, Богородице, Твоят син ни получава на добро, аз грешния всякога бягам от доброто, но Ти като милостива помилвай ме, за да се покая от моите зли дела. О, горко на мене грешния, повече от всички човеци съм за окайване, няма у мене покаяние, но дай ми, Господи, сълзи, за да оплача горчиво делата си. Помилуй ме, Боже, помилуй ме. Не ми затваряй в ония час Твоята врата, Господи, Господи, но отвори я за мене, който Ти се кая. Помилуй ме, Боже, помилуй ме. Човеколюбиви Боже, който искаш всички да се спасят, Ти ме повикай като благ, приеми ме каещия се. Пресветая Богородице, спаси нас. Свързан сега с много вериги от грехове и задържан от зли страсти и нещастия, прибягвам към Тебе, мое спасение, и викам: помогни ми, Дево, Майко Божия. Не се гноси от мене, Спасителю, не отвръщай лицето си от мене, вземи от мене тежкия греховен товар и като добросърдечен дай ми прошка на грехопаденията. Помилуй ме, Боже, помилуй ме. Изповядвам се пред Тебе, Спасителю. Съгреших Ти, но разреши и прости ме като милосърден. Помилуй ме, Боже, помилуй ме. Ти си пресладкият Иисус, Ти си моят Създател. С Тебе, Спасителю, ще се оправдая. Пресветая Богородице, спаси нас. Пресвета Богородице, помилвай мене грешния, укрепи ме в добродетелта и запази ме да не би безвременна смърт да ме грабне, неприготвен, и ме изведи, Дево, до Божието царство. Съгреших, Господи, съгреших Ти. Очисти ме, защото няма друг между човеците, който да е съгрешил колкото мене, и когото да не надминах по грехове. Помилуй ме, Боже, помилуй ме. Господи, викам Ти, помилвай ме, помилвай, когато дойдеш с Твоите ангели, за да въздадеш на всички заслуженото според делата им. Помилуй ме, Боже, помилуй ме. Правосъдни и човеколюбиви Боже, не презирай Твоите дела и не оставяй създанието си, макар и сам едничък аз да съгреших повече от всеки човек, но като Господ на всичко, Ти имаш власт да прощаваш греховете. Пресветая Богородице, спаси нас. Дивна и бърза помощница на всички човеци, Божия Майко, помогни на мене недостойния, защото моята грешна душа иска това. Блудно преминах живота си на земята и предадох душата си на тъмнината, но сега, моля Те, милостиви Владико, освободи ме от това робство под врага и ми дай разум да изпълнявам Твоята воля. Помилуй ме, Боже, помилуй ме. Малко е времето на живота ми и е пълно със страдания и злини, но в покаяние ме приеми и в разум ме повикай, за да не бъда притежание нито храна на чуждия Спасителю, и сам Ти ми бъди милосърден. Помилуй ме, Боже, помилуй ме. Правосъдни Спасителю, помилвай ме и ме избави от огъня и от страхотиите, които справедливо ще ми бъдат отсъдени. Облегчи ме преди свършека чрез добродетел и покаяние. Пресветая Богородице, спаси нас. Богородице Дево, запази ме от видимо и невидимо зло. Приеми, Света Пречиста, моите молитви и ги принеси на Твоя Син, за да ми даде ум да изпълнявам Неговата воля. Спасителю, помилвай ме грешния. Издигни ума ми към обръщане. Приеми ме каещия се. Смили се над мене, който Ти викам. Съгреших Ти, спаси ме. Беззаконствах, помилвай ме. Помилуй ме, Боже, помилуй ме. Пожели, пожели, Господи, Твоето създание. Съгреших, прости ме, защото по природа само Ти единствен си чист и никой друг освен Тебе не е лишен от нечистота. Помилуй ме, Боже, помилуй ме. Владико, Владико Христе, зная Те, че си тихо пристанище, побързай да ме избавиш от безкрайните дълбочини на греха и отчаянието. Пресветая Богородице, спаси нас. Пречиста Богородице, приеми моята недостойна молитва и ме запази от безвременна смърт. Дай ми и преди свършека покаяние. Сега към вас прибягвам, ангели, архангели и всички небесни сили, които стоите пред Божия престол, молете се на Твореца да избави душата ми от вечни мъки. Помилуй ме, Боже, помилуй ме. Сега вдигам ръце към вас, свети апостоли, мъченици, светители, преподобни праведници и всички светии, които се молите на Господа за целия свят. Молете го да ме помилва в смъртния ми час. Помилуй ме, Боже, помилуй ме. Тайните на сърцето си изповядах пред Тебе, моя съдия. Виж смирението ми, виж и скръпта ми, обърни ми внимание и сам ме помилвай като добросърдечен, Боже на нашите отци. Пресветая Богородице, спаси нас. Божия майко, помогни ми, аз се надявам на Тебе. Помоли Твоя син да постави мене недостойния от дясната си страна, когато седне да съди живите и мъртвите. Слава на Отца и Сина и Светия Дух, сега и винаги и вовеки веков. Амин. Алилуя, алилуя, алилуя. Слава Тебе, Боже. Алилуя, алилуя, алилуя. Слава Тебе, Боже. Алилуя, алилуя, алилуя. Слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава на Отца и Сина и Светия Дух, сега и винаги, и вовеки веков. Амин. Владико, Христе Божи, който с Твоите страдания изцери страстите ми и с Твоите рани излекува раните ми, издигни към Тебе моя ум, който е обърнат към земята, и ме издигни от гибелната пропаст. Защото нямам покаяние, нямам умиление, нямам и утешителни сълзи, които издигат чедата към тяхното наследство. Помрачих ума си в житейски страсти и не мога да гледам към Тебе. Но Владико Господи, Иисусе Христе, съкровище на благата, дарувай ми всецяло покаяние и трудолюбиво сърце, за да Те търся и намеря. Дарувай ми Твоята благодат и обнови в мене чертите на Твоя образ. Аз Те оставих, Ти не ме остави. Излез и ме потърси, изведи ме на Твоето пасище, причисли ме към овците на Твоето избрано стадо и ме отхрани с Твоите божествени таинства. Заради молитвите на Твоята пречиста майка и на всички Твои свети. Амин. Всеблаги Господи, Спасителю наш, Ти, който просвети със сиянието на Твоето идване, краищата на света и ни повика в Твоята света църква с обещание, че ще наследим нетленни и вечни блага. Милостиво погледни към мене, Твоя недостоен раб, и не си спомняй моите беззакония, но по Твоето безмерно милосърдие прости ми всички мои прегрешения. Защото макар и да престъпвам Твоята свята воля, не се отричам от Тебе, нашия Бог и Спасител. Пред Тебе едничкия съгрешавам, но и само на Тебе едничкия служа. Само в Тебе вярвам, към Тебе едничкия прибягвам и само Твой раб искам да бъда. Спомни слабостта на нашата природа и обхваналите ни отсякъде изкушения на врага, светски прелести и съблазни, поради които без Тебе, както си рекал, ние не можем да правим нищо. И така сам Ти ме очисти и ме спаси, сам Ти просвети ума ми, за да вярвам непоколебимо в Тебе, едничкия наш Спасител и Избавител. Сам Ти повдигни сърцето ми, за да Те обичам всецяло еднички Боже и Творче наш, сам Ти управи стъпките ми, за да ходя безпрепятствено в светлината на Твоите заповеди. О Господи, Спасителю наш, яви ми Твоята голяма и щедра милост. Направи да поживея в святост и правда през всички дни на моя живот и така да бъда достоен при второто славно Твое пришествие, да чуя от Тебе милостивата покана в Царството Небесно, което сподоби мене Твоя раб, да получа и в наслада от Неговите неизказани хубости да славя Тебе с Твоя безначален Отец и вечния Божествен Дух во веки веков. Амин. По молитвите на нашите свети отци, Господи Исусе Христе Боже наш, помилуй и спаси нас. Амин. Покаян канон.
1: Вие слушате Православно радио Епархийски глас.

защото пред Тебе няма да се оправдае нито един от живите. Врагът преследва душата ми, натъпка в земята живота ми, принуди ме да живея в тъма като отдавна умрелите, и отпадна в мене духът ми, онемя в мене сърцето ми. Спомням си за стародавните дни, размишлявам за всички Твои дела, разсъждавам за делата на Твоите ръце, простирам към Тебе ръце, душата ми е към Тебе като жадна земя.

влизат в гроб. Дай ми да чуя рано Твоята милост, защото на Тебе се уповавам, Господи. Посочи ми, Господи, пътя, по който да вървя, защото към Тебе възнасям душата си. Избави ме, Господи, от моите врагове, към Тебе прибягвам. Научи ме да изпълнявам Твоята воля, защото Ти си мой Бог.

Помилуй ме, Боже, по голямата си милост и по многото си щедрост избави беззаконията ми. Много пъти ме уми от моето беззаконие и очисти ме от моя грях, защото беззаконията си съзнавам и моят грях е винаги пред мене. Пред Тебе едничкия съгреших и лошо пред Твоите очи извърших, тъй, че Ти си прав в Твоята присъда и чист в Твоя съд. Ето, в беззаконие съм заченат и в грях ме роди майка ми. Ето Ти обикна истината в сърцето и вътре в мене ми яви мъдростта си. Пораси ми си соп и ще бъда чист, умий ме и ще бъда по-бял от сняг. Дай ми да чуя радост и веселие и ще се зарадват костите от Тебе съкрушени. Отвърни лицето си от греховете ми и изглади всичките ми беззакония. Сърце чисто създай в мене, Боже, и правия дух обнови вътре в мене. Не ме отхвърляй от лицето си и Светия Твой дух не отнимай от мене. Върни ми радостта на Твоето спасение и с властния дух ме утвърди. Беззаконните ще науча на Твоите пътища и нечестивите към Тебе ще се обърнат. Избави ме от кръвнина, Боже, Боже на моето спасение, и езикът ми ще възхвали Твоята правда. Господи, отвори устните ми и устата ми ще възвестят Твоята хвала. Защото да би искал жертва, аз бих Ти дал, но към всесъжение не благоволиш. Жертва, Богу, е дух съкрушен, сърце съкрушено и смирено Ти, Боже, не ще презреш. Стори добро, Господи, на Сион по Твоето благоволение. Въздигни стените Иерусалимски, тогава ще Ти бъдат угодни жертви на

Боже, свети, крепки, свети, безсмъртни, помилуй нас. Свети, Боже, свети, крепки, свети, безсмъртни, помилуй нас. Слава на Отца и Сина и Святия Дух, и сега и винаги и вовеки веков. Амин. Пресвета Троице, помилуй нас. Господи, очисти греховете ни. Владико, прости беззаконията ни. Свети и посети и изцери немощите ни заради Твоето име. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава на Отца и Сина и Святия Дух, и сега и винаги и вовеки веков. Амин. Отче наш, който си на небесата, да се свети Твоето име, да дойде Твоето царство,

0: Чухте молебен канон към Пресвета Богородица. Радиото на Софийска света митрополия. Епархийски глас. Медията, която озарява дните ни с вяра, надежда и любов.
1: Акатист на пресладкия Иисус. Поборниче, войводо и Господи, победителю на ада, като си избавих от вечната смърт, аз, твоето създание и твоят раб, принасям ти похвални песни. Но понеже имаш неизказано милосърдие, освободи от всякакви беди мене, който зова. Иисусе, Сине Божи, помилуй ме. Творче на ангелите и Господи на силите, отвори недоумяващия мой ум и езика ми за похвала на Твоето пречисто име, както някога отвори слуха и езика на глухия и гъгнивия, който зовеше така. Иисусе, пречудни удивление за ангелите, Иисусе, всесилни избавление за прародителите, Иисусе, пресладки величание на патриарсите, Иисусе, преславни опора на царете, Иисусе, прелюбими изпълнение на пророчествата, Иисусе, предивни крепост за мъчениците, Иисусе, претихи радост за монасите, Иисусе, премилостиви наслада за презвитерите, Иисусе, премилосърдни въздържание на постниците, Иисусе, пресладки веселие за преподобните, Иисусе, пречестни, целомъдри на девствениците, Иисусе, предвечни спасение на грешниците, Иисусе, Сине Божи, помилуй ме. Като видя вдовицата, която горко плачеше, ти, Господи, се смили над нея и възкръси сина й, носен за погребение. Така и над мене, човеколюбче, се смили и възкреси моето умъртвено от грехове душа, която зове. Алилуя! Като искаше да разбере недостъпното за разума, Филип казваше: Господи, покажи ни отца. А ти му отвърна: толкова време си с мене и не познали, че отец е в мене и аз съм в отца. Затова непостижими със страх ти зова. Иисусе, Боже предвечни, Иисусе, царю пресилни, Иисусе, владико дълготърпеливи, Иисусе, спасителю премилостиви, Иисусе, пазителю мой преблаги, Иисусе, очисти греховете ми, Иисусе, отними беззаконията ми, Иисусе, прости моите неправди, Иисусе, надеждо моя, не ме изоставяй, Иисусе, помощниче мой, не ме отхвърляй, Иисусе, създателю мой, не ме забравяй, Иисусе, пастирю мой, не ме погубвай, Иисусе, Сине Божий, помилуй ме. Иисусе, който от небето облече със сила апостолите, които седяха в Йерусалим, обличи със топлотата на Светия Твой Дух и мене, оголени от всяко добро дело, и дай ми с любов да ти пея. Алилуя! Като имаш богатство на милосърдие, ти, Иисусе, повика митарите, грешниците и неверниците. Не отхвърляй сега и мене подобни на тях, но приеми като многоценно миро тая песен. Иисусе, сила непобедима. Иисусе, милост безкрайна. Иисусе, пресветла красота. Иисусе, любов неизказана. Иисусе, Сине на живия Бог. Иисусе, помилуй мене грешния. Иисусе, чуй мене зачения ти в беззакония. Иисусе, очисти мене родения в грехове. Иисусе, научи мене негодния. Иисусе, освети мене тъмния. Иисусе, очисти мене скверния. Иисусе, издигни мене разпътния. И Исусе, Сине Божий, помилуй ме. Като имаше в себе си буря от помисли на съмнение, Петър потъваше. Но като видя Исусе, че ти, който си в плът, ходиш по водата, познава в тебе истинския Бог. И като хвана спасителната ти ръка, рече: Алилуя! Слепият, като чу, че ти, Господи, минаваш по пътя, викаше: Иисусе, Сине Давидов, помилуй ме. А ти, като го повика, му отвори очите: Просвети с твоята милост духовните очи и на мене, който ти викам и казвам: Иисусе, създателю на небесния свят, Иисусе, изкупителю на земния свят, Иисусе, изтребителю на преизподнята, Иисусе, украсителю на всички твари, Иисусе, утешителю на моята душа, Иисусе, просветителю на моя ум, Иисусе, веселие на моето сърце, Иисусе, здраве на моето тяло, Иисусе, спасителю мой, спаси ме, Иисусе, моя светлина, просвети ме, Иисусе, избави ме от всякаква мъка, Иисусе, спаси мене недостойния, Иисусе, Сине Божи, помилуй ме. Както някога Иисусе ни изкупи от клетвата на закона с пролятата Твоя божествена кръв, така сега изтръгни ни от мрежата, чрез която змията с плътски страсти, блудни навеи и страшно униние препъна нас, които ти викаме Алилуя. Еврейските деца, като видяха в човешки образ оногова, който с ръката си създаде човека, и като познаха в него владиката, побързаха с клонки да го приветстват, като пееха Осанна. А ние ти принасиме песен, като казваме: Иисусе, Боже истинни, Иисусе, Сине Давидов, Иисусе, Царю преславни, Иисусе, Агнец непорочен, Иисусе, Пастирю предивни, Иисусе, Пазителю в девството ми, Иисусе, Хранителю в младините ми, Иисусе, Похвало в старостта ми, Иисусе, Надеждо при смъртта ми, Иисусе, Животе подир смъртта ми, Иисусе, утеха моя на Твоя съд. Иисусе, мое желание, не ме посрами и тогава. Иисусе, Сине Божи, помилуй ме. Като изпълни Иисусе възвестеното от богоносните проповедници, яви се на земята и ти, невместимият, живя с човеците и взе болките ни върху себе си. Поради това ние, които се изцерихме чрез Твоите рани, се научихме да пеем Алилуя. Изгряза вселената просветлението на Твоята истина и пропъда на бебесовската измама, тъй като идолите, Спасителю наш, не изтърпяха Твоята сила и паднаха, а ние, които получихме спасение, Ти викаме: Иисусе, истина, която прогонваш измамата, Иисусе, светлина от всички светлини най-силна, Иисусе, Царю, който превъзмогваш силата на всички, Иисусе, Боже, който всякога си милостив, Иисусе, хляб на живота, насити мене гладния, Иисусе, извор на познанието, напои мене жадния, Иисусе, одежда на веселието, обличи мене тленния. Иисусе, покров на радостта, покри мене недостойния. Иисусе, който даваш на просещите, дай ми плач за греховете ми. Иисусе, когато търсещите намират, намери моята душа. Иисусе, който отваряш на хлопащите, отвори окаяното ми сърце. Иисусе, изкупителю на грешниците, изличи беззаконията ми. Иисусе, Сине Божий, помилуй ме. Като пожела да откриеш от векове скритата тайна, като овца без заведен на клане, Иисусе, и като агне безгласно пред стрижещия, като Бог ти възкръсна от мъртвите, възнесе се със слава на небесата, като въздигна със себе си и нас, които зовем Алилуя. Явилият се Творец ни показа дивно творение, безсемено от дева се въплоти, от гроба възкръсна, без да повреди печата и при апостолите през затворни врата влезе с плът. Затова като се учудваме да възпеем, Иисусе, Слово необхватно, Иисусе, Слово необозримо, Иисусе, сила непостижима, Иисусе, мъдрост недостъпна, Иисусе, божество неописуемо, Иисусе, господство неизмеримо, Иисусе, царство непобедимо, Иисусе, владичество безкрайно, Иисусе, крепост най-висока, Иисусе, власт вечна, Иисусе, Творче мой, съжали ме, Иисусе, Спасителю мой, спаси ме, Иисусе, Сине Божий, помилуй ме. Като видяхме дивно въплатилия се Бог, нека се отдалечим от суетния свят и издигнем ума си към Божественото. Зато и именно Бог слезе на земята, за да възведе на небесата нас, които му пеем Алилуя. Неописуемият изцяло бе на земята, без въобще да отстъпи от небето. Когато доброволно заради нас пострада и със смъртта си нашата смърт умъртви, и чрез възкресението дарува живот на тия, които пеят. Иисусе, сладост сърдечна, Иисусе, крепост телесна, Иисусе, светлост на душата, Иисусе, бистрота на ума, Иисусе, радост на съвестта, Иисусе, надежда твърда, Иисусе, памет предвечна, Иисусе, похвала висока, Иисусе, моя превисока слава, Иисусе, желание мое, не ме отхвърляй, Иисусе, пастирю мой, потърси ме, Иисусе, спасителю мой, спаси ме, Иисусе, Сине Божий, помилуй ме. Цялото ангелско естество, Иисусе, непрестанно слави на небето Твоето пресвято име, като вика «Свят, свят, свят», а ние грешните на земята с тленни устни зовем «Алилуя». Многоречовитите оратори ги виждаме като безгласни риби, що ме реч за Тебе, Иисусе, защото те не са в състояние да обяснят как Ти едновременно си и Бог, неизменен и човек съвършен. А ние, като се удивляваме на тайната с вяра, викаме Иисусе, Божие предвечни, Иисусе, Царю на царуващите, Иисусе, Владетелю на владетелите, Иисусе, Съдия на живите и мъртвите, Иисусе, Надежда на обезнадеждените, Иисусе, Утеха на плачещите, Иисусе, слава на бедните, Иисусе, не ме осъждай според делата ми, Иисусе, очисти ме според Твоята милост, Иисусе, прогони от мене унинието, Иисусе, просвети моите сърдечни мисли, Иисусе, дай ми да помня смъртта, Иисусе, Сине Божий, помилуй ме. Като поиска ти, изток на изтоците, да спасиш света, дойде в тъмния запад на нашето естество и се смири до смърт. Заради това Твоето име е превъзнесено повече от всяко име и от всички небесни и земни колена чуваш. Алилуя! Царю предвечни, утешителю, Христе истинни, очисти ни от всякаква сквернота, както очисти десете прокажени и изцери ни, както изцери сребролюбивата душа на митеря Захей, за да ти пеем в умиление и да зовем. Иисусе, съкровище нетленно, Иисусе, богатство неизтощимо, Иисусе, храна силна, Иисусе, питие неизчерпаемо, Иисусе, облекло на бедните, Иисусе, застъпник на вдовиците, Иисусе, защитник на сираците, Иисусе, помощник на отрудените, Иисусе, наставник на странниците, Иисусе, кормчия на плаващите, Иисусе, успокоител на обхванатите от буря, Иисусе, Боже, дигни мене падналия, Иисусе, Сине Божий, помилуй ме. Пение всеумилно ти принасям аз недостойният и ти викам като хананейката. Иисусе, помилуй ме.

Иисусе, Господи мой, пребесмъртни! Иисусе, Създателю мой, преславни! Иисусе, Наставниче мой, предобър! Иисусе, Пастирю мой, прещедри! Иисусе, Владико мой, премилостиви! Иисусе, Спасителю мой, премилосърдни! Иисусе, просвети моите чувства, потъмнени от страстите! Иисусе, изцели моето тяло, покрито с трупи от греховете! Иисусе, очисти ума ми от суетни помисли! Иисусе, запази сърцето ми от лукави похоти! Иисусе, Сине Божи, помилуй ме! Дай ми благодат, Иисусе, който прощаваш всички дългове, и приеми мене, каещи се, както прие отрекли се от тебе Петър. Призови мене, униващия, както в древност призова гонещия те Павел, и чуй ме, като ти зова. Алилуя! Като възпяваме твоето въплащаване, всички те хвалим и вярваме заедно с Тома, че си Господ Бог, който седиш с Отца и ще съдиш живите и мъртвите. Тогава проче, удостой ме отясно да стоя аз, който викам. Иисусе, Царю предвечни, помилуй ме. Иисусе, Цвете благоуханно, направи ме да благоухая. Иисусе, Любима топлина, огрей ме. Иисусе, Храме предвечни, покрий ме. Иисусе, Одежда светла, украси ме. Иисусе, Бисере скъп, осияй ме. Иисусе, Драгоценни камъче, просвети ме. Иисусе, Слънце на правдата, осветли ме. Иисусе, Светлина на света, покри ме с блясък. Иисусе, избави ме от душевна и телесна болест. Иисусе, изтръгни ме от ръка вражеска. Иисусе, освободи ме от неугасимия огън и от другите вечни мъки. Иисусе, Сине Божи, помилуй ме. О, пресладки и всещедри Иисусе, приеми сега това наше кратко моление, както прие двете лепти на вдовицата, и запази твоето наследие от видими и невидими врагове, от нашествие на другоплеменници и от междуособни войни, от недък и глад, от всякаква скръб и смъртоносна рана, и от бъдещата мъка избави всички, които ти пеят. Алилуя! О, пресладки и всещедри Иисусе, приеми сега това наше кратко моление, както прие двете лепти на вдовицата, и запази твоето наследие от видими и невидими врагове, от нашествие на другоплеменници и от междуособни войни, от недък и глад, от всякаква скръб и смъртоносна рана, и от бъдещата мъка избави всички, които ти пеят. Алилуя! О, пресладки и всещедри Иисусе, приеми сега това наше кратко моление, както прие двете лепти на вдовицата, и запази твоето наследие от видими и невидими врагове, от нашествие на другоплеменници и от междуособни войни, от недък и глад, от всякаква скръб и смъртоносна рана, и от бъдещата мъка избави всички, които ти пеят. Алилуя! Творче на ангелите и Господи на силите, отвори недоумяващия мой ум и езика ми за похвала на Твоето пречисто име, както някога отвори слуха и езика на глухия и гъгнивия, който зовеше така. Иисусе, пречудни, удивление за ангелите, Иисусе, всесилни, избавление за прародителите, Иисусе, пресладки, величание на патриарсите, Иисусе, преславни, опора на царете, Иисусе, прелюбими, изпълнение на пророчествата, Иисусе, предивни, крепост за мъчениците, Иисусе, претихи, радост за монасите, Иисусе, премилостиви, наслада за презвитерите, Иисусе, премилосърдни, въздържание на постниците, Иисусе, пресладки, веселие за преподобните,

0: Иисусе пречестни, целомъдри на девствениците, Иисусе предвечни, спасение на грешниците, Иисусе Сине Божий, помилуй ме. Поборниче, войводо и Господи, победителю на ада, като се избавих от вечната смърт, аз, Твоето създание и Твоят раб, принасям Ти похвални песни. Но понеже имаш неизказано милосърдие, освободи от всякакви беди мене, който зова. Иисусе, Сине Божий, помилуй ме. На Господа да се помолим. Господи, помилуй. Владико Господи Иисусе Христе, Боже наш, който поради Твоето неизказано човеколюбие в края на вековете се облече в плът от винаги Дева Мария. Аз, Твоят раб, Владико, славя спасителния за мене Твой промисъл. Възпявам Те, защото чрез Тебе познах Отца. Благославям Тебе, чрез когото Светия Дух дойде в света. Покланям се на Твоята пречиста майка по плът, която послужи за такава велика тайна. Възхвалявам Твоите ангели като певци и служители на Твоето величие. Обожавам предтечата Иоанн, който Те кръсти. Господи, почитай ми пророците, които Те предсказаха. Прославям Твоите свети апостоли. Тържествувам и Твоите мъченици и светителите славя. Покланям се на Твоите преподобни. Чествам и всички Твои праведници. Такъв и толкова голям и неизброим Божествен събор довеждам до Тебе, Всещедрия Бог. Аз, Твоят раб, и заради това моля за моите съгрешения прошка, която ми дарува и заради всички Твои светии, а особено заради Твоето свято милосърдие, защото си благословен вовеки. Амин. Акатист на пресладкия Иисус.
1: Това е епархийски глас.

0: Православно радио Епархийски глас. Утринни молитви.
1: В името на Отца и Сина и Светия Дух. Амин. Боже, бъди милостив към мене грешния. Господи Иисусе Христе, Сине Божий, помилуй ме грешния. Господи Иисусе Христе, Сине Божий, заради молитвите на пречистата Твоя майка и на всички светии, помилуй нас. Амин. Слава на Тебе, Боже наш, слава на Тебе! Царю небесни, утешителю, душе на истината, който си навсякъде и всичко изпълваш, съкровище на благата и подателю на живота, дойди и се всели в нас и очисти ни от всяка сквернота и спаси благи и душите ни. Свети Боже, свети крепки, свети безсмъртни, помилуй ни! Свети Боже, свети крепки, свети безсмъртни, помилуй ни! Свети Боже, свети крепки, свети безсмъртни, помилуй ни! Слава на Отца и Сина и Светия Дух, сега и винаги и вовеки веков. Амин. Пресвета Тройце, помилуй ни! Господи, очисти греховете ни, Владико, прости беззаконията ни, Свети, посети и изцели немощите ни заради Твоето име. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй! Слава на Отца и Сина и Светия Дух, сега и винаги и вовеки веков. Амин. Отче наш, който си на небесата, да се свети Твоето име, да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, тъй и на земята. Насъщния ни хляб дай ни днес и прости нам дълговете ни, както и ние прощаваме на длъжниците си. И не въведи нас в изкушение, но избави ни от лукавия. Амин. Станали от сън, падаме пред Тебе, благи, и Ти пеем силни ангелската песен. Свят, свят, свят си, Боже, по молитвите на Богородица, помилуй ни. Слава на Отца и Сина и Светия Дух. От леглото и сън ме дигна, Господи, просвети моя ум и сърце и отвори устните ми, за да Те възпявам, Света Троице. Свят, свят, свят си, Боже, по молитвите на Богородица, помилуй ни. И сега и винаги и вовеки веков. Амин. Неочаквано ще дойде съдията и на всеки делата ще се открият, но със страх зовем в полунощ. Свят, свят, свят си, Боже, по молитвите на Богородица, помилуй ни. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Дойдете да се поклоним на Царя, нашия Бог. Дойдете да се поклоним и паднем пред Христа, Царя, нашия Бог. Дойдете да се поклоним и паднем пред самия Христа, нашия Цар и Бог. Помилуй ме, Боже, по голямата си милост и по многото си щедрости изглади беззаконията ми. Много пъти ме умий от моето беззаконие и очисти ме от моя грях, защото беззаконията си съзнавам и моят грях е винаги пред мене. Пред Тебе едничкия съгреших и лошо пред Твоите очи извърших, тъй че Ти си прав в Твоята присъда и чист в Твоя съд. Ето в беззаконие съм заченат и в грях ме роди майка ми. Ето Ти обикни истината в сърцето и вътре в мене ми яви мъдростта си. Пораси ме с исоп и ще бъда чист. Умий ме и ще бъда по-бял от сняг. Дай ми да чуя радост и веселие и ще се зарадват костите от Тебе съкрушени. Отвърни лицето си от греховете ми и изглади всичките ми беззакония. Сърце чисто създай в мене, Боже, и правия дух обнови вътре в мене. Не ме отхвърляй от лицето си и светия Твой дух не отнимай от мене. Върни ми радостта на Твоето спасение и с властния дух ме утвърди. Беззаконните ще науча на Твоите пътища и нечестивите към Тебе ще се обърнат. Избави ме от кръвнина, Боже, Боже на моето спасение, и езикът ми ще възхвали Твоята правда. Господи, отвори устните ми и устата ми ще възвестят Твоята хвала, защото да би искал жертва, аз бих Ти дал, но към всесъжения не благоволиш. Жертва Богу е дух съкрушен, сърце съкрушено и смирено, Ти, Боже, не ще презреш. Стори добро, Господи, на Сион, по Твоето благоволение, въздигни стените Йерусалимски. тогава ще ти бъдат угодни жертви на правдата, възношение и всесъжение. Тогава на твоя олтар ще възложат телци. Вярвам в един Бог Отец Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо. И в един Господ и Иисус Христос, Сина Божий, Единородния, който е роден от Отца преди всички векове. Светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, несътворен, единосъщен с Отца и чрез когото всичко е станало, който заради нас, човеците, и заради нашето спасение слезе от небесата и се въплати от Дух Светий и Дева Мария и стана човек. И бе распнат за нас при Понтия Пилата, и страда, и бе погребан, и възкръсна в третия ден според писанията, и се възнесе на небесата, и седи отдясно на Отца, и пак ще дойде със слава да съди живи и мъртви, и царството му не ще има край. И в Духа Светаго, Господа, животворящия, който от Отца изхожда, комуто се покланяме и го славим наравно с Отца и Сина, и който е говорил чрез пророците. В една свята, съборна и апостолска църква изповядвам едно кръщение за опрощаване на греховете. Чакам възкресение на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. Станал от сън, благодаря ти, Света Троице, че поради твоята голяма благост и дълготърпение не се прогневи против мене ленивия и грешен, нито ме погуби с беззаконията ми, но както обикновено се показа човеколюбива и като лежах без надежда ме дигна, за да стана рано и прославя твоето могъщество. И сега просвети духовните ми очи, отвори устата ми, за да се поучавам с твоите слова, да разбирам твоите заповеди и да върша твоята воля и да ти пея със сърдечна хвала и да възпявам твоето всесвето име на Отца и Сина и Светия Дух, сега и винаги и вовеки веков. Амин. Боже, очисти ме грешния, понеже никога не извърших добро пред Тебе, но ме избави от лукавия и да бъде в мене Твоята воля, та неосъдно да отворя недостойните си уста и да възхваля Твоето свято име на Отца и Сина и Светия Дух, сега и винаги и вовеки веков. Амин. Станал от сън, принасям ти, Спасителю, полунощна песен и като падам пред Тебе, викам. Не ми давай да заспя в греховна смърт, но смили се над мене ти, който доброволно се разпъна и като лежа в леност, побързай да ме дигнеш и спасиш в бодрост и молитва. А след нощния сън, дай да изгрее за мене ден безгрешен, Христе Боже, и ме спаси. Като станах от сън, към Тебе прибягвам, Владико човеколюбче, и по Твоето милосърдие се подвизавам в Твоите дела. Моля Ти се, помагай ми през всяко време и във всяка работа и ме избави от всяко светско зло и дяволски подтик и ме спаси и въведи в Твоето вечно царство, защото Ти си моят създател и промислител и подател на всяко добро. В Тебе е всичката ми надежда и на Тебе възнасям слава, сега и винаги и вовеки веков. Амин. Господи, който по голямата си благост и велики щедрости даде на мене Твоя раб изтеклото време на тая нощ да премина без беда от каквото и да е вражеско зло. Сам Ти, Владико, Творче на всичко, удостой ме с Твоята истинска светлина, да с просветено сърце да върша Твоята воля, сега и винаги и вовеки веков. Амин. Господи Вседържителю, Боже на силите и на всяка плът, който живееш в висините и гледаш на смирените, изпитваш сърца и утроби и ясно предузнаваш човешките тайни, безначална и вечна светлино, в която няма изменение или сянка от промяна. Безсмъртни царю, приеми нашите моления, които, като се надяваме на Твоята милост, сега Ти принасяме от нечисти устни, и ни прости прегрешенията, извършени от нас, с дело, слово, мисъл, съзнателно или несъзнателно, и ни очисти от всяка сквернота на плътта и духа. И дай ни с бодро сърце и трезва мисъл да преминем цялата нощ на сегашния живот, ние, които очакваме идването на светлия ден на единородния Твой Син Господ и Бог и наш Спасител Иисус Христос, когато съдията на всички ще дойде със слава, за да въздаде на всеки според делата, та да не отпаднем и бъдем лениви, но като бодърстваме и действаме, да се намерим готови да влезем в радостта и божествения черток на Неговата слава, дето не престава гласът на тези, които празнуват, и е неизразима насладата на онези, които гледат неизказаната красота на Твоето лице. Защото Ти си истинската светлина, която просвещава и освещава всичко, и Тебе възпяват всички твари вовеки веков. Амин. Тебе благославяме, Вишни Боже и Господи на милостта, който вършиш с нас велики и неизследими, славни и необикновени неща, които са безброй, като ни даваш сън за успокоение на нашата немощ и облегчаване умората на много утрудената ни плът. Благодарим Ти, че не ни погуби с нашите беззакония, но както обикновено прояви човеколюбие и въздигна нас, които лежим безнадежно, за да славословим Твоето могъщество. Затова молим Твоята безмерна благост. Просвети нашите духовни очи и събуди нашия ум от тежкия сън на леността. Отвори устата ни и ги изпълни с хвала за Тебе, за да можем непоколебимо да Те възпяваме и прославяме във всичко и от всички прославян Бог и безначален Отец, с единородния Твой Син и всесветия и животворящ Твой Дух, сега и винаги и вовеки веков. Амин. Възпявам Твоята милост, Владичице, и Те моля, просвети ума ми. Научи ме право да ходя по пътя на Христовите заповеди, укрепи ме да бодърствам в песен, която прогонва съня на унинието. С Твоите молби, Богоневесто, развържи мене свързания с веригите на грехопадението. Денем и нощем ме пази, като ме избавяш от враговете, които ме нападат. Ти, която роди животодателя Бога, оживи мене умъртвение от страстите. Ти, която роди незалязващата светлина, просвети ослепялата ми душа. О, дивна палато на Господа, направи ме дом на Божествения дух. Ти, която роди лекаря, изцери многолетните страсти на моята душа. Обхванат от вълните на житейската буря, насочи ме в пътя на покаянието. Избави ме от вечния огън, от злия червей и от ада. Не допускай да стана радост на бесовете, понеже съм провинен в много грехове. О, пренепорочна, обнови мене изхабения от безчувствени съгрешения. Умоли Владиката на всичко да отстрани от мене всяка мъка. Удостой ме да получа небесно веселие с всички светии. Пресвета Дево, чуй гласа на Твоя непотребен раб. Давай ми, пречиста Богородице, поток сълзи, който да очиства нечистотата на душата ми. Непрестанно Ти принасям от сърце въздишки. Бъди усърдна, Владичице. Приеми моята молитва и я принеси на милосърдния Бог. Ти, която си по-висша от ангелите, направи ме да бъда над светските неща. Светоносна небесна закрила, усени ме с духовна благодат. Ръце издигам и устни осквернени от нечистота отварям за похвала всенепорочна. Избави ме от душегубни беди, като усърдно молиш Христа, на когото подобава чест и поклонение, сега и винаги и вовеки веков. Амин. Много милостиви и всемилостиви Боже мой, Господи Иисусе Христе, който поради голяма любов слезе и се въплати, за да спасиш всички. Моля те, Спасителю, спаси ме по благодат. Защото ако ме спасиш поради делата, това не е благодат и дар, а най-вече дълг. Да, богат с щедрости и неизказан в милости. Който вярва в мене, си казал, о Христе мой, ще бъде жив и няма да види смърт вовеки. И тъй, ако вярата в Тебе спасява отчаяните, ето, аз вярвам, спаси ме, защото Ти си мой Бог и Създател. Нека вярата ми се вмени вместо дела, Боже мой, тъй като съвсем не ще намериш дела, които да ме оправдаят. но тая моя вяра да е достатъчна вместо всичко. Тя да ме защитава, тя да ме оправдава, тя да ме направи участник на Твоята вечна слава. И тъй, Слове, да не ме грабне сатаната и се похвали, като ме изтръгне от Твоята ръка и ограда. Но искам или не искам, Христе Спасителю, спаси ме, скоро побързай, загивам, защото Ти си мой Бог още от утробата на майка ми. Сподоби ме, Господи, да Те възлюбя сега, както някога обикнах самия грях, и пак да почна да Ти служа усърдно, без леност, както служих преди на лукавия сатана. Най-вече ще служа на Тебе, Господ и Бог мой и Иисус Христос, през всички дни на живота си, сега и винаги, и вовеки веков. Амин. Свети ангеле, който покровителстваш нещастната ми душа и окаяния ми живот, не изоставяй мене грешния, нито отстъпвай от мене заради невъздържанието ми. Не давай място на лукавия демон да ме завладее чрез насилване на това смъртно тяло. Укрепи бедстващата ми и слаба ръка и ме насочи към спасение. О, свети ангеле Божии, пазителю и покровителю на окаяната ми душа и тяло, прости ми всичко, с каквото те оскърбих през всички дни на моя живот. И ако нещо съгреших през изтеклата нощ, закрили ме през днешния ден и ме запази от всяко вражеско изкушение, та с никакъв грях да не огорча Бога. И моли се за мене на Господа да ме утвърди в любовта към Него и да ме направи достоен раб на Своята благост. Амин. Пресвета Владичице, моя Богородице, с Твоите свети и всесилни молби, изгони от мене Твоя смирен и окаян раб, унинието, забравата, неразумието, нехайството и всички лукави и хулни помисли от окаяното ми сърце и от помрачения ми ум. Угаси пламъка на страстите ми, понеже съм беден и окаян, и ме избави от многото лоши спомени и предприятия, и ме освободи от всички гибелни действия, защото си благословена от всички родове и Твоето пречестно име се слави вовеки веков. Амин. Свети угодниче Божий, моли Бога за мене, понеже усърдно прибягвам към Тебе, бърз помощник и молител за душата ми. Богородице Дево, радвай се! Благодатна Мария, Господ е с Тебе! Благословена си Ти между жените и благословен е плодът на Твоята утроба, защото си родила Спасителя на нашите души. Спаси, Господи, Твоите люде и благослови Твоето наследие, като даруваш на православните християни победа над враговете и ги запазваш с Твоя кръст. Спаси, Господи, и помилуй моя духовен отец, моите родители, роднините ми, началниците ми, благодетелите ми и всички православни християни. Упокой, Господи, душите на Твоите починали раби, родителите ми, роднините ми, благодетелите ми и всички православни християни. Прости им всички умишлено и неумишлено сторени грехове и им дарувай Царството Небесно. Спомни, Господи Иисусе Христе Боже наш, Твоите отвека милости и щедрости, поради които стана и човек, като благоволи да претърпиш разпятие и смърт за спасението на правовярващите в Тебе, и като възкръсна от мъртвите, възнесе се на небесата и седиш отдясно на Отца, и милостно поглеждаш към смирените молби на онези, които Те призовават от все сърце. Наклони ухо и чуй смирената молба на Твоя непотребен раб, която Ти принасям за всички хора, като приятно духовно благоухание, и най-напред спомени Твоята свята, съборна и апостолска църква, която придоби с Твоята драгоценна кръв и я утвърди, укрепи, разшири, увеличи и запази вовеки непобедима от адовите сили. Прекрати разделенията в църквата, умири вълненията на народите, скоро разори и изкорени надигането на ересите и сектите и ги унищожи чрез силата на Твоя Свети Дух. Спаси, Господи, и помилуй целия наш народ, огради с Христовия мир нашата страна и покори под нозете на православно вярващите в нея всеки дяволски враг и противник, та да прекараме живота си в правоверие и в пълно благочестие и чистота. Спаси, Господи, и помилуй всички православни епископи, свещеници, дякони и църковнослужители, които си поставил да ръководят православните християни, и по молитвите им помилвай и спаси мене грешния. Спаси, Господи, и помилуй моя духовен отец и по неговите свети молитви прости съгрешенията ми. Спаси, Господи, и помилуй всички, които се трудят честно. Дай им Твоята небесна помощ. Укрепвай ги в здраве и пази от беди. Благослови трудовете им с успех за Божия слава, обща полза и лично благоденствие и душеспасение. Спаси, Господи, и помилуй стари и млади, болни и страдащи, всички, които се намират в беди, скърби, страдания и опасности. И особено Твоите раби, гонени заради Тебе и православната вяра. Спомни за тях, посети ги, укрепи и утеши с Твоята милост, за да пребъдват във вяра и благочестие. Спаси, Господи, и помилуй изпратените по служба и които пътуват наши отци и братя и всички православни християни. Спаси, Господи, и помилуй тези, които ме мразят и обиждат, които ми правят зло и не ги остави да погинат заради мене грешния. Отстъпилите от православната вяра и заслепените от гибелни ереси и секти, просвети със светлината на Твоето познание и присъедини към Твоята една свята, съборна и апостолска църква. Помени, Господи, заминалите си от този живот православни патриарси, преосвещени митрополити, архиепископи и епископи, свещеници и дякони и монаси, и ги упокой в Твоите вечни жилища заедно с светиите. Помени, Господи, душите на Твоите починали раби, моите родители и всички сродници по плът и им прости всички волни и неволни прегрешения, давайки им небесното царство и да участват в Твоите вечни блага и се наслаждават на Твоя безкраен и блажен живот. Помени, Господи, и всички починали с надежда за възкресение и вечен живот наши отци, братя и сестри и всички православни християни, всели ги с Твоите светии там, дето сияе светлината на Твоето лице, а нас помилуй като благ и човеколюбец. Амин. Дай, Господи, прошка на греховете на всички наши отци, братя и сестри, заминали преди нас с вяра и надежда за възкресение, и направи вечна тяхната памет. Дай, Господи, прошка на греховете на всички наши отци, братя и сестри, заминали преди нас с вяра и надежда за възкресение, и направи вечна тяхната памет. Дай, Господи, прошка на греховете на всички наши отци, братя и сестри, заминали преди нас с вяра и надежда за възкресение, и направи вечна тяхната памет. Достойно е наистина да те облажаваме, Богородице, винаги блажена и пренепорочна и майка на нашия Бог, по-почитана от херовимите и несравнено по-славна от серафимите, нетленно родила Бог Слово, същинска Богородица, те величаем. Слава на Отца и Сина и Светия Дух, сега и винаги и во веки веков. Амин. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Господи Иисусе Христе, Сине Божий, заради молитвите на Твоята пречиста майка, на преподобните и богоносни наши отци и на всички светии, помилуй ни. Амин.
0: Православно радио. Епархийски глас. Утринни молитви.

0: Свещеното писание на Новия Завет.
1: Обаче горковам богати, защото си получавате утехата. Горковам преситени сега, защото ще изгладнеете. Горковам, които се смеете сега, защото ще се наскърбите и разплачете. Горковам, кога всички човеци заговорят добро за вас, защото тъй постъпваха техните бащи с лъжепророците. Но вам, които слушате, казвам: обичайте враговете си, добро правете на ония, които ви мразят. Благославяйте ония, които ви проклинат, и молете се за ония, които ви пакостят. На тогова, който те удари по страната, обърни и другата, а на оногова, който ти отнеме горната дреха, не пречи да ти вземе и ризата. Всеки му, който ти проси, давай. И от оногова, който взима твое нещо, не изисквай назад.
0: Свещеното писание на Новия Завет.
2: Познаваме ли смелост като тази, един воин да пожелая от господаря си да бъде хвърлен в най-опасната битка без оръжие, без меч, а само с вярата си в Христа? Такава била смелостта на светеца, за когото ще ви разкажа днес. Човек, който първо носел меча на бойното поле, а след това станал воин Христов. Въоръжен не с сила и оръжие, а с любов, смирение и вяра. Свети Мартин Милостиви започнал живота си като римски войник, но Господ го призовал към много по-висока битка. Битката за човешките души и за победата на доброто над злото.
3: Свети Мартин Милостиви.
2: Свети Мартин се родил в град Сабария в Панония от езически родители. Още от малък обаче сърцето му било привлечено към Христовата вяра. Когато чул от християните за Господа и видял техния свят живот, той с цялата си душа се устремил към истината и още на 10 годишна възраст приел оглашение въпреки несъгласието на родителите си. А какво е да бъдеш оглашен? В един момент от Божествената литургия всеки от нас е чувал възгласа: оглашени, преклонете глави. Оглашени са хората, които започват да изучават основите на православната вяра, подготвяйки се духовно и съзнание за приемане на светото кръщение. Когато навършил 15 години, баща му, който искал синът му да стане славен воин, го принудил да постъпи във войската. Мартин станал конен офицер, но дори сред воинския си живот запазил смирението и милостта си. Той не се отнасял към слугата си като към роб, както го правили другите, а като към свой брат, а от своята заплата оставил само най-необходимото за себе си, а другото давал, за да помага на бедните, да облича голите и да храни нуждаещите се. Най-известната проява на неговото милосърдие се случила в един студен зимен ден в град Амиен. Докато минавал през градските порти, Мартин видял полугол просяк, който треперел от студ. Той вече бил раздал всичките си пари и нямал какво да даде на бедния, но не могъл да подмине страданието му. Тогава свалил воинската си наметка, разкъсал я на две и дал едната половина на бедняка. Някои хора започнали да му се присмиват заради странния му вид, но той никак не се смутил, защото си спомнил думите на Спасителя: гол бях и ме облякохте. Доколкото сте сторили това на едного от тия мои най-малки братя, мене сте го сторили. През нощта Господ му явил дивно видение. Мартин видял Христос облечен с половината от неговия плащ и чул думите му към ангелите: с този плащ ме облече Мартин, макар да е само оглашен. След това чудно откровение Мартин побързал да приеме светото кръщение. В сърцето му вече горяло желание да остави воинската служба и да се посвети изцяло на Бога. Когато настъпил моментът да бъде изпратен в битка, той отказал воинските дарове и смело заявил пред кесаря Юлиан: кесарю, досега служих в твоята конница, но сега ми позволи да започна служение на Бога. Нека от подаръка ти се възползва някой друг, който ще продължи да ти служи. Аз съм воин Христов и затова не бива повече да се сражавам за тебе. Когато бил обвинен в страхливост, свети Мартин отговорил: а ако смяташ моето отричане за страх, а не за вярност, остави ме утре в битката сам без никакво оръжие в

0: Кротост и святост около него се събрали ученици, а основаната от него обител станала първият манастир в Галия и разсадник на монашеството. Бог прославил своя угодник с много чудеса. Свети Мартин възкресил, починал оглашен чрез молитва, изцелявал болни, обръщал езичници към Христовата вяра. Но най-голямото чудо било неговото сърце, изпълнено с любов и към Бога, и към човека. Дори към своите хулители той проявявал търпение и кротост. Когато един негов ученик Брикци го обиждал и хулял, братята искали той да бъде наказан, но светецът им казал: «Брикци навреди само на себе си, не на мене. Господ Иисус Христос търпя около себе си дори Юда. Не трябва ли и аз да потърпя този юноша?» Към края на живота си свети Мартин, вече епископ на Тур, останал същият смирен Божий служител. Преди смъртта си той видял врага на човешкия род, който много пъти го бил изкушавал и му казал: «Защо стоиш тук, ужасен звяр? Ти нямаш дял в мене. Ще ме приеме лоното Авраамово». След тези думи предал душата си в Божиите ръце, а вярващите видели сиянието на лицето му дори след неговото успение. Свети Мартин ни разкрива, че истинската милост не се изразява само в това да дадеш храна на гладния или дреха на нуждаещия се, а преди всичко в това да видиш човека до себе си като свой брат и да се погрижиш за неговата душа. Той не само обличал бедните, но и водел хората към Христос, а най-висшата проява на неговата любов била, че умел да прощава и да проявява милост дори към онези, които го мразили и наранявали. Неговият живот ни напомня, че най-голямата победа на Христовия войн не е над враговете му, а над собственото му сърце, когато то се изпълни с любов, която побеждава омразата и злото. По молитвите на свети Мартин Милостиви, на всички свети и на нашата Пресвета Богородица, Бог да помага на православния народ.
1: Вие слушате Православно радио «Епархийски глас».

Радиото на Софийска света митрополия. Епархийски глас. Медията, която озарява дните ни с вяра, надежда и любов.

0: Уважаеми слушатели, включваме богослужението на живо от старинния митрополитски храм Света Петка, град София.
1: Дай благослови достоянието си, като даруваш на православния български народ победи над враговете и запазваш с кръста си твой народ, слава на Отца и Сина и Светия Дух, Христе Боже, който доброволно си си издигнал на кръста, даруваш щедростите си на съименото ти ново общество, зарадвай със силата си православния български народ и му дай от небето победи над враговете, като твоята помощ му бъде оръжие на мир и знаме на непобедимост. И сега и всякога и во веки веков, амин. Блага Всепета Богородице, която си димна и непосрамваща застъпница, не отхвърли нашите молитви, утвърди православния български народ и му дай от небето победа, защото ти едничка благословенна си родила Бога.
2: Помилуй нас, Боже, по велице милости Твоей, молим Ти се ослиши, помилуй.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй,
2: ще молим се, благочестивим и православнем българцем народе, о Христо, любиваме го в воинстве. И ще молим со Светейшим Отце нашим Даниле, митрополите, совистем и патриарте,
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
2: И ще молим се за Си обратио и за вся християни.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
2: Яко милостив и човек любец, Бог е Си и Тебе, славу воссилаем Отцу и Сину и Святому Духу, нине и присно е во веки веков.
1: Амин. Именем Господним благослови, Отче.
2: Слава Свете, единосущи, животворящи, неразделни Тройце, всегда ни не присно и во веки веков.
1: Амин. Слава във висините, Богу и на земята, мир между човеците, благоволение. Слава във висините, Богу и на земята, мир между човеците, благоволение. Слава във висините, Богу и на земята, мир между човеците, благоволение. Господи, отвори устните ми, устата ми ще възвестят хвала на Тебе. Господи, отвори устните ми, устата ми ще възвестят хвала на Тебе. Господи, колко се умножиха враговете ми, мнозина въстават против мене. Мнозина казват за душата ми, за него спасение няма в Бога. Но Ти, Господи, си щит пред мене, моя слава, и Ти въздигаш главата ми. С гласа си викам към Господа и Той ме чува от светата си планина. Лягам, спя и ставам, защото Господ ме закриля. Няма да се оплаша от десетки хиляди люди, които отвред са се опълчили против мене. Стани, Господи, спаси ме, Боже мой, защото Ти удреш по лицето всички мои врагове и трошиш зъбите на нечестивите. От Господа е спасението, върху Твоя народ е Твоето благословение. Господи, в яростта си не ме изобличавай и в гнева си не ме наказвай, защото Твоите стрели се забиха в мене и Твоята ръка тежи върху ми. Няма здраво място в плътта ми от Твоя гняв, няма мир в моите кости от греховете ми, защото беззаконията ми превишиха главата ми, като тежко бреме ме притиснаха, смърдят и гноясват моите рани поради безумието ми. Аз се прегърбих и съвсем се наведох, цял ден ходя натъжен, защото чреслата ми са цели възпалени, няма здраво място в плътта ми, изнемощях и извънмерно съм съкрушен. Викам от мъките на сърцето си, Господи, пред Тебе са всичките ми желания и моята въздишка не е скрита от Тебе. Сърцето ми трепери, моите сили ме напуснаха и светлината на очите ми и нея няма у мене. Моите приятели, моите искрени отстъпиха от раните ми и ближните ми стояха надалеч, а които търсят душата ми, турят мрежи и които ми желаят зло, говорят за моето загиване и всеки ден козни кроят. Аз пък като глух не чувам и съм като ням, който не отваря устата си. И станах като човек, който не чува и няма в устата си отговор, защото на Тебе, Господи, се уповавам. Ти ще чуеш, Господи, Боже мой. И аз рекох да не възтържествуват над мене моите врагове. Когато се колебае ногата ми, те се големеят над мене. Близко съм да падна и скръпта ми е винаги пред мене. Беззаконието си съзнавам, съкрушавам се заради греха си. А моите врагове живеят и крепнат, и ония, които ме ненавиждат без вина, се умножават, и които ми връщат зло за добро, връждуват против мене, задето следвам доброто. Не ме оставай, Господи, Боже мой, не се отдалечавай от мене, побързай ми на помощ, Господи, Спасителю мой. Боже, Ти си Бог мой, Тебе търси от ранни зори, за Тебе жадува душата ми, за Тебе чезне плътта ми в земя пуста и съхнала и безводна, за да видя Твоята сила и Твоята слава.

езиците, а царят ще се зарадва в Бога, ще бъде възхвален всеки, който се кълне в Него, защото ще се затворят устата на ония, които говорят неправда. Размислям за Тебе през нощните стражи, защото Ти си моя помощ и под сянката на Твоите криле ще се зарадвам. Към Тебе се привързва душата ми, Твоята десница ме поддържа. Слава Отцу и Сину и Святому Духу и нини и присни му веки веков. Амин. Алилуя, алилуя, алилуя, слава Тебе, Боже! Алилуя, алилуя, алилуя, слава Тебе, Боже! Алилуя, алилуя, алилуя, слава Тебе, Боже! Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй! Слава Отцу и Сину и Святому Духу и нини и присни му веки веков. Амин. Господи, Боже, на моето спасение, денем и нощем викам пред Тебе, да възлезе пред Твоето лице молитвата ми, наклони ухото си към молбата ми, защото душата ми се насити на нещастия и животът ми се приближи до преизподнята. Аз се сравнявах с уния, които слизат в гроб. Станах като човек без сила, хвърлен между мъртвите, като убитите, които лежат в гроба, за които ти вече си не спомняш и които са отблъснати от Твоята ръка. Ти ме тури в подземен ров, в мрак, в бездна, натегна върху ми Твоята ярост и с всичките си вълни Ти ме порази. Ти отдалечи от мене моите познати, направи ме отвратителен за тях. Затворен съм и не мога да изляза, окото ми се умори от тъга. Цял ден виках към Тебе, Господи, протягах ръце към Тебе. Нима над мъртви ще направиш чудо, нима мъртвите ще станат и ще Те славят, или в гроба ще бъде проповядвана Твоята милост и Твоята истина в мястото на тлението. Нима в тъмата ще познават Твоите чудеса и в земята на забравата Твоята правда. Но аз викам към Тебе, Господи, и сутрин и рано молитвата ми Те изпреваря. Защо, Господи, отблъскваш душата ми и криеш лицето си от мене? Аз съм нещастен и от мудени се тупя, нося Твоите ужаси и изнемогвам. Над мене се пренесе Твоята ярост, Твоите заплахи ме смоумиха. Всеки ден ме окръжават като вода, всички заедно ме обсаждат. Ти отдалечи от мене приятели и близки, моите познати се не виждат. Господи, Боже, на моето спасение, денем и нощем викам пред Тебе, да влезе пред Твоето лице молитвата ми, наклони ухото си към молбата ми. Благослави, душо моя, Господа, и цялата моя вътрешност да благославя Неговото свято име. Благослави, душо моя, Господа, и не забравя ни едно от Неговите благодеяния. Той прощава всички Твои беззакония, изцелява всички Твои недъзи, избави от гроб Твоя живот, увенчава Те с милости и щедрости, насища с блага Твоето желание, подновява се като на орел Твоята младост. Господ дава правда и съд на всички обидени. Той показа своите пътища Моисею, на Израилевите синове своите дела. Щедър и милостив е Господ, дълготърпелив и много милостив. Той не се гневи до край, нито се вечно сърди. Той не ни стори според нашите беззакония и не ни въздаде според нашите грехове. Защото колкото е високо небето над земята, толкова велика милостта на Господа към уния, които се боят от Него, колкото е далеч изток от запад, толкова отдалечи от Той от нас нашите беззакония. Както баща милува синовете, и Господ милува уния, които му се боят, защото Той знае нашия състав, помни, че ние сме пръст. Дните на човека са като трева, като полски цвят, тъй цъфти той. Понесе се над него вятърът и няма го и мястото му вече го не познава. А милостта на Господа от века и до века към уния, които му се боят. И правдата му е върху синовете на синовете, които пазят завета му и помнят заповедите му, за да ги изпълняват. Господ е поставил своя престол на небесата и царството му всичко обладава. Благославите Господа всички ангели негови, крепки по сила, които изпълнявате неговата дума, като слушате гласа на словото му. Благославайте Господа всички негови воинства, негови служители, които изпълнявате волята му. Благославайте Господа всички негови дела, всички места на неговото владичество. Благослави, душо моя, Господа. Господи, чуй молитвата ми, послушай молбата ми по Твоята истина, чуй ме по Твоята правда и не влизи в съд с Твоя раб, защото пред Тебе няма да се оправдае нито един от живите. Врагът преследва душата ми, натъпка в земята живота ми, принуди ме да живея в тъма, като отдавна умрелите, и отпадна в мене духът ми, унемя в мене сърцето ми. Спомням си за стародавните дни и размишлявам за всички Твои дела, разсъждавам за делата на Твоите ръце, простирам към Тебе ръце, душата ми е към Тебе като жадна земя,

0: яко кораба в почине, аз един погружаю се с огрешеними многими, но в тихое пристанище покаяния настави мя, Господи, и спаси мя. Господи, да не ярости от Твоя обличиш и мене, ниже гневом Твоим накажеш и мене. Аз е съм древо неплодно е, Господи, покаяния плода не творя от нюд, и посечения боюся, и огня она го устрашаюся, не гаси маго. Тем же тя молю, прежде ония беди обрати, и спаси мя. Слава Отцу и Сину и Святому Духу, и нини присно, и во веки веков. Амин. Милосердия сущи източник, милост изподоби нас, Богородице, призри на люди согрешившия, яви яко присно силою Твою, на тяво уповающе, радуй се вопием Ти, яко же иногда Гаврил, безплотних архистрати.
1: Паки миром, Господу, помолим си.
0: Господи, помилуй.
1: Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже Твоею благодати.
0: Господи, помилуй.
1: Пресвятою, пречистею, преблагословенною, славною Владицу, нашу Богородицу и присну Деву Марию.
0: Пресвятая Богородице, спаси нас.
1: Со всеми святими поминувши сами себе и друг друга и весь живот наш, Христо Богу предади.
0: Тебе, Благи
1: человек, любец, Бог е си и Тебе, славу воссилаем Отцу и Сину и Святому Духу, нине и присно, и во веки веков.
0: Амин. Помилуй мя, рече Давид, и аз Тебе зову, согреших спасен. Моя грехи, покаяние му чисти, и помилуй мя. Господи, да не ярости от Твоя обличиш и мене, ниже гневом Твоим накажеш и мене. Помилуй мя, Боже, помилуй мя, от Твою греху Давид плакаше ся. Аже от темах прегрешени вопиюти, он пустелю слезами омакаше. Аже капли ни единия притяжах, отчаваю ся и молю, помилуй мя, Боже, по велицей милости Твоей. Дивен Бог во святих своих, Бог Израилев, Тебе одевающа го небо облаки, и му ще святи одеяние. В мире муки от беззаконих претърпеша, и лест и доскою упразниша, тех молитвами нас свободи, от невидимого врага спасе и спаси нас. Слава Отцу и Сину и Святому Духу, и нини присни во веки веков. Амин. Тебе величаем, Богородице, вопиюще, радуй ся, незаходима го света облаче, се го носивши в недрах Твоих, слави Господа. Помилуй ме, Боже, по голямата си милост и по многото си щедрост изгоди беззаконията ми. Много пъти ме уми от моето беззаконие, очисти ме от моя грях, защото беззаконията си съзнал и моят грях е винаги пред мене. Пред Тебе, едничке съгреших и лошо пред Твоите очи извърших. Тъй, че Ти си прав в Твоята присъда и чист в Твоя съд. Ето в беззаконие съм заченат и в грях ме роди майка ми. Ето Ти обикни истината в сърцето и вътре в мене ми яви мъдростта си. Пораси ме си сопи, ще бъда чист, уми ми, ще бъда по-бял от сняг. Дай ми да чуя радост и веселие, ще се зарадват костите от Тебе съкрушени. Отвърни лицето си от греховете ми, изглади всичките ми беззакония. Сърце чисто създай в мене, Боже, и правия дух обнови вътре в мене. Не ме отхвърли от лицето си, Светия Твой Дух, не отнимай от мене. върни ми радостта на Твоето спасение и с властния дух му утвърди. Беззаконите ще научат на Твоите пътища и нечестивите към Тебе ще се обърнат. Избави ме от кръвнина, Боже, Боже, на моето спасение и езикът ми ще възхвали Твоята правда. Господи, отвори устните ми, устата ми ще възвестят Твоята хвала. Защото да би искал жертва, аз бих Ти дал, но към всесъжение не боговлиш. Жертва Богу е дух съкрушен, сърце съкрушено и смирено Ти, Боже, не ще презреш. Стори добро, Господи, на Сион по Твоето благоволение, въздигни стените Иерусалимски. Тогава ще Ти бъдат угодни жертви на правдата, възношение и всесъжение. Тогава на Твой отар ще възложат телци. Градайте, люди, е поим песен Христо Богу, разделше му море и наставалше му люди, яже изведе и сработи египетския, яко прослави ся. Помилуй ме, Боже, помилуй ме, въплощя слове и не пришед праведники, яко же рекала си, но грешники призвати на покаяние, много согрешивча приими и спаси мя. Помилуй ме, Боже, помилуй ме, един аз грехом, порабощен е съм един аз, страстен вери отверзох, благопременителю един не обратив мя, спаси ми усердием Твоим. Свети мученици, молите Бога о нас. На судищи Твоем, Господи, венци носяще, предстоят страстоносци, лукава го победивше дерзост и безсмертием обогативше ся. Свети мученици, молите Бога о нас. Строи нам изцелени източайоще страстотерпци, всегда течение плоти нашия страсти и сушайот, силой обожественого духа. Пресветая Богородице, спаси нас. Яже източник безстрастия, родшая, уязвена го мя страстни от роковица изцели и огня вечна го изхити мя единна богоблагодатная. Свети небесни, безплътни сили, молите Бога о нас. Угли е богоносно е за рею, разжегше ся. Твое го същества безплотния явил е си лик и Тебе, Христе, славящия, яко всесилния. Свети небесни ангели и архангели, молите Бога, она сило, нетление и слабост, яжавше безсмертия, дарованию ангели Христе, еже к Тебе, приближением просвещай отся. Свети ангели и архангели, молите Бога, она си явише се светоности, иже невеществено и показующе, и по естество образми ангели Христе, чувствене вообразующи чистоту. Пресвета Богородице, спаси нас, чини ангелски и рождество Твоему, Дево еже паче естества служат, радующе се чиста я сих бородила еси Бога и Господа. Свети мученици, молите Бога, у нас мученически ми украшени, благодат ми, Венцедателю Христу на небесех любови мученици предстоите, свето му заряе ми трисолнично го сияние и небеса просвещаете, верую вас, блажащия. Свети мученици, провтарахи на друнике, молите Бога о нас. Гонени и нечестия, яви сте се всю прогоняюще зло честиво, прелес мученици, непобедими и доблествени ми, подвиги яко добри войни яко, Църкве, утверждения и яко истини и държава. Свети мученици, молите Бога у нас, смисленним разумом се мудри, отразивше злобною бурю и свире, пеюще ся море звучестия, духа тихости ок пристанищен преидосте, небесним радующе ся. Свети мученици, молите Бога у нас, душа мучеников, ваши с радоят се мученици, дуци на небесех истинно, прове ядруничи и тарахе благожени. Мужески, бо болезни мучения претърпесте по бедами, божествени ми и прославляеми. Пресвета Богородице, спаси нас, и же Отцу и Духу Святому Слово обезначално е, девствено и отробо възхоте, вселисия и плотне, брашно, бисти и пострада, волю мученическа я божествена воинства, верою страдати, устроил ест. Преподобне Отче Козмо, моли Бога о нас, удобрил добродетели житие Твое, Отче Козмо, свето ми блистани и светяся, света трисиянна го, владице Твоему, яко предстоя просветити ся, тя поющи молися. Преподобне отче Козму, моли Бога о нас. Нрав Твой подобно уявляя тя, имея наречение архиерей во украшение мудре показал си еси и утверждение монашествующих и мудрости обител бил еси. Слава Отцу и Сину и Святому Духу, мудрост и яко рачител мудрейш мудре, очистила си Твою душу всемирни и Козмо мирскаго смущения, страсти от гнав яко мгу омрачения. И ни писни у веки веков. Амин. Мария, непорочно и чисто и от руковицо воспоин, яко Божио Матер, благоговейно согласно прославляюще, радуй си я чиста я Богоневесто, благословенна я Мати Дево. Утверди нас в Тебе, Господи, древо умерствей грех и страх Твой всъди в сърца нас, поющих тя. Помилуй ме, Боже, помилуй ме, иже во чрево Христе вшеди и нетлено е изтлевшую, страст ми душу мою покаянием обнови и света присносушна го яви изпълнено. Помилуй ме, Боже, помилуй ме, послушах врага, прогневляюща го и всяк грех съверших и безумно прогневах Тебе, човеколюбче, един на го дълго търпелива го. Свети мученици, молите Бога у нас, крестом ограждени, непобедими оружници и мученици спасови, яко жестени и разориша обозе, доблествено лесна я утверждение. Свети мученици, молите Бога у нас, силою божественою, немощно е ваше укрепалше добли страсотерци крепост, борца, всеконечни пагубе предасте, Пресвета Богородице, спаси нас. Мария Златая Кадилнице, страстей моих воню от жени и утверди мя колеблема го прилог ми, ластива го борца. Свети ангели, архангели, молите Бога у нас, и же естеством безсмертен Бог премудре, судевая благодатью воинства безсмертная являет. Свети ангели и архангели, молите Бога о нас, нине предстояще желанием крайним Христос спасти ся, всем нам ангели, молисте ся. Пресвета Богородица, спаси нас, начало подлетно прием известно и с Тебе и желец удетел мати приснодево. Свети мученици, молите Бога о нас, брепко гонителю противи ся тарахе и сокрушение лица търпя крепчайше, челюсти сокрушила си мисленик врагов, доблествен бив силою от духа. Свети мученици, молите Бога у нас, великомудрен ним разумом рани, претърпел е си по хребту и чрево мучениче прове, разтязаем и поджигаем и рожни перси и благославия, благославия Твоя уста биема. Свети мученици, молите Бога нас, яко агнец вознесен бив, търпела си болезни, лютейши хран, мученича, друниче, огня, попаления и изкоренение зубов и благословна во Твоего язика отятие. Свети мученици, молите Бога нас, три светли яко звезди, разумних сияни и всю, славни твар просвещаете тму отгоняще многобожия лести, страстотерпци и мученици, световиднейши. Пресвета Богородице, спаси нас, яко добро, яко красно, яко и избранно чисто я слово, и же вся осъществувавше тя избрав в Твою непорочно и благоприятно и отробо, восхотев вселися пресъществени. Преподобно отче Козму, моли Бога о нас. Песен ми, красен ми, песнословие Христово, възвеселил е си невесто, ясно изложив Христови божествения тайни. Преподобно отче Козму, моли Бога о нас, законите възпитав ся Христови ми, отче Козму, питал е си стадо, верено е Тебе, православни ми, повелен ми, слава Отцу и Сину и Святому Духу, в себе огнем божествено го рвение разпаляемо душу, преподобно отче Козмо стяжав вся ереси отгнал е си. И ни присни у веки веков. Амин. Прей доша обосени Христос, же истинна восия плод приим, мати Божия от Боку Твоею и спасени. Украшен добродетел ми, Козмо Богу, духновенне Церкви Христови украшение била си, песен ми Бо украсила си, си облажене, но моли си, ако Господу избави ти ся, нам у всяких козни и ратника Тебе зовущим, радуй ся, Отче Требогате. Святия Тройци, крепкою, въоруживши се верою юношеския друник пров, жив се мудри и тарах многобожия, лести държаво потребише люди к божествени любви, при вязаша темпо бедния, приимше почести ликом, с веселяция си обезплотних, к ним же верою возопиим. Молите Христа Бога, грехов оставление даровати, чтущим любовью святую памят вашу. Слава Отцу и Сину и Святому Духу, благочести ми верю воспитався и премудрости украсив ум и душу всех избегал, еси земних пропечени особ же пожив и ум в неизречена я вложив, велика я сподобил се си благодат и тем, и божествено и Христово Церков украсила си песен ми, медоточни ми и очен ми, святителю Отче наш Козмо. Моли Христа Бога грехов оставление даровати, чтущим любовью святую памят Твою. И ни присни му веки веков, амин, премудрости слово в Твоем чреве заченши. Неопално Мати Божия миру, родила е си мир содържаща го, и в обятиях понесла е си вся носяща го, питателя всех и Творца твари, тем же моли тя все святая, Дево и верно славлю тя, избавити ся ми от прегрешений. И в ден суда, егда предстати имам пред лицем Создателя моего, Владичице Дево чистая. Твою помощ тогда подаш ми вся, бо можеш и елика хощеш и все петая. Тройци нам славо явиш ся, явиша добри Христови, оружници и мученици, старахум, провже и Андроник. Обличиша бо все мучители безбожие, верою доблествене страдалчествувавше. И Исусови страсти доблествено подражавше купно, старахо мудрим пробже и ядруник, радующе ся, пострадаше на тризнищи и беззаконих, обличающе безбожие тем, и ми любови отчтуще памятих, в песнех похвали ми верно подвиги проповедем, яко дивен Господ светилники в мире прослави вся, верою доблествено страдалчествувавшия. В 12-тия ден на месец октомври честваме светлата памет на свети мъченици проф. Тарах и Андроник, на преподобни Козма епископ Маюмски и на свети Мартин милостиви. Под техните свети молитви, Господи Исусе Христе, помилуй нас. Амин. Хвалим, благословим, поклоняем се, Господе ви, поющи и превозносящи во вся веки. Руце разпростердани и ововзияния врове заче, огненую же силою угасиша добродетелю. Добродетелию препоясавшеся, благочестия рачители, отроци взивающе благо.

0: Тя спаса. Слава Отцу и Сину и Святому Духу. Три плетени лик страсто терпец, тараха и проба, и вси со Андроником, песен ми хвални ми увенчаем, строгания бо претерпеша, и лютия рани и болезни, и со Христом царствую, и нини присно и во веки веков, амин. Херувим явился и славнейший, и серафим показался, еси вищий, яко Бога родшая вопощена. Земним же показавша го, стези правия шествовати, ко спасению водящия. На Тебе слава подобава, Господи Боже наш, и на Тебе слава отдаваме на Отец, Син и Светия Дух, сега и всякога и во веки веков. Амин. Слава на Тебе, който си ни показал светлината, слава във висините, Бога и на земята мир, между човеците благоволение. Хвалим Те, благославяме Те, покланяме Ти се, славославим Те. Благодарим Ти заради великата Твоя слава. Господи Царю Небесни, Боже Отче Вседържителю, Господи Сине Единородни Исусе Христе и Свети Душе, Господи Божи Агнец, Божи Сине на Отца, който вземаш върху си греха на света, помилуй ни. Ти, който вземаш върху си греховете на света, приеми нашата молитва. Ти, който седиш отдясно на Отца, помилуй ни, защото само Ти си свят, само Ти си Господ, Иисус Христос, за слава на Бога Отца. Амин. Всеки ден ще Те благославям и ще прославям Твоето име вовеки и във век века. Господи, прибежище си бил нам от рода в род. Аз реко, Господи, помилуй ми, изцели душата ми, защото съгреших пред Тебе. Господи, към Тебе прибягнах, научи ме да изпълнявам Твоята воля, защото Ти си мой Бог. Защото от Тебе изворът на живота, в Твоята светлина ще видим светлина. Продължи милостта си към тия, които Те познават. Сподоби ни, Господи, през този ден да се запазим от грях. Благословен си, Господи, Боже на отците ни, хвално и прославено, да името Ти вовеки, амин. Да бъде, Господи, милостта Ти над нас, според както Ти се уповаваме. Благословен си Ти, Господи, научи ме на Твоите наредби. Благословен си, Владико, вразуми ме чрез Твоите наредби. Благословен си Ти, Свети, и просвети ме с Твоите наредби. Твоята ми от Господи е вечна, делата на ръцете си ни изостави. На Тебе подобава хвала, на Тебе подобава пение, Теб слава подобава. На Отец и Син и Светия Дух, сега и всякога и вовеки веков. Амин.
1: Изпълни мъдрено молитва нашу, Господе Ви.
0: Господи, помилуй.
1: Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже Твоєю благодати.
0: Господи, помилуй.
1: Не си го съвършена, свята, мирна и безгрешна, о Господа, просим.
0: О, дай, Господи.
1: Ангела, мирна, верна, наставника, хранителя, души, телес наших, о Господа, просим.
0: О, дай, Господи.
1: Прощение, оставление грехов и прегрешение наших, о Господа, просим.
0: О, дай, Господи.
1: Добрих и полезних душам нашим и мира, мирови, о Господа, просим.
0: О, дай, Господи.
1: Проче време живота нашего в мире и покаяние скончати, о Господа, просим.
0: О, дай, Господи.
1: Християнския кончини живота нашего безболезнени, непостидни, мирни и доброго ответа на страшном судищи, Христове, просим.
0: О, дай, Господи.
1: Пресвятою, пречистою, пребогословенною, славною Владицу, нашу Богородицу и присну Деву Марию.
0: Пресвятая Богородице, спаси нас.
1: Со всеми святими поменувши сами себе и друг друга и весь живот наш, Христу Богу предади.
0: Тебе, Господи.
1: Яко Бог милости, щедроти, човеку, любя си и Тебе, славу воссилаем Отцу и Сину и Святому Духу, нине и присну

0: И духови Твоему прокиме глас четвърти, Ти правиш ангелите си ветрове и служителите си огнен пламък. Благослави душо моя Господа, Господи Боже мой, Ти си дивно велик.
1: Премудрост!
0: И с посланието на светия апостол Павла до Филипяни чтение. Братя, както винаги сте послушни, не само в мое присъствие, но много повече сега, когато отсъствам, със страх и трепет вършете вашето спасение, защото Бог е, който ви прави и да искате и да действате според благата му воля. Всичко вършете без ропот и съмнение, за да бъдете безукорни и чисти, непорочни чеда Божии, посред опърничав и развратен род, посред който сияете като светила в света, имайки в себе си словото на живота. За моя похвала в деня Христов.

Господ на юдеите, които бяха дошли при него, горко вам, богати, защото си получавате отеката, горко вам, преситените сега, защото ще изгладнете, горко вам, които се смеете сега, защото ще се наскърбите и разплачете, горко вам, кога всички човеци

0: себе си, от сега души, от сега помишления наше горце.
1: Господи, помилуй.
0: Господи, Вседържителю Божи, Отец наших, молим Ти се, услиши, помилуй.
1: Господи, помилуй.
0: Помилуй нас, Боже, по велице милости Твои. Молим Ти се, услиши, помилуй.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Ще молим Тобо, честивен, православен, българстем народу и Христо, любимаме го, воинство, държави, победи, пребиване, мир, здраве, спасени. И Господу Богу нашему най-паче поспешите, пособите им във всеки покорите под нозе и всякого врага и супостата. И ще молим се, святейшему се нашим Даниле, митрополите, совистем и патриарце, българстем. Обратих наших свещеници, свещено монасик, свещено дяконик и монасик и осем во Христе, братстве нашем. И ще молим се, Боженник и преснопаметник, създатели святаго храма сего. И всек прежде почивших от всеки братик наши, Калипе, Тодоси, Александър, Славчо, Димитър, Димитър, Димитър новопредставлен, Петър новопредставлен, Таня новопредставлена, Александър новопредставлен, Александър и Ерей, Алексей, Игнати, сродници.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи,
0: помилуй. И всеки благочестивих православни християн, де благочестно лежащи ги повсюду православника, ще молим се. О милости, жизни, мире, здраве, спасени, посещени, прощени, оставлени, грехов, рабов, Божих, Тиряно, Чаш, Болящ, Тени, Слав, Светана, Русица, Презвитера, Болящ, Янка, Болящ, Иван, Румен, Добринка, Яница, Николай, Чаш, Иван, Чаш, Александър, Чаш, Валентина, Болящ, Иван, Болящ и сродници, Веселина, Веселинка и сродници, Цветелина, Лъчезар, Асен, Моника, Антони, и сродници, Зорон и сродници, Антон, Магдалена, Тони, Нора, сродници, Диана, Весели.

Я ж те.

Всяко ни и не жите ни не жите.

български народ. Правителствуйте Кинглите Кристоро било наше воинство. Да поменем Господ Бог по царстви своем. Сега ми е пристро и по веки веков. Се беше по царя наше куда ми е митрополитът. Без свещените си монашески дяконски чин да поменем Господ Бог по царстви своем. Сега ни не е пристроено веки, веково жену почившего императора Александра Николаевича, безрано паче на поле брани за вера, свобода, дайчество наши. Божено почившего и Запад наши към има Осипа Стефана, Божено почивши патриархов Кирила Максима и Новците и всеко от века почивши Каркерев, Ерев, дяконов Мараков и всех родников наши. Да поменем Господ Бог во царстви своем. Сега ни не е присноево веки веков, титуро превожнико богокрасители и дарители, предстоятели и настоятели се саго храма сего. Вас и всех богочестиви православни християн да поменем Господ Бог во царстви своем. Сега ни не е

0: Всички заедно. Вярвам в един Бог Отец Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Иисус Христос, Сина Божий, Единородния, който е роден от Отца преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, несътворен, единосъщен с Отца и чрез когото всичко е станало, който заради нас човеците и заради нашето спасение слезе от небесата и се въплати от Дух Свети и Дева Мария и стана човек и бе распнат за нас при Понтия Пилата и страда и бе погребан и възкръсна в третия ден според Писанията и възлезе на небесата и седи отясно на Отца и пак ще дойде със слава да съди живи и мъртви и царството му не ще има край. И в Духа Светаго, Господа, животворящия, който от Отца изхожда, комуто се покланяме и го славим наравно с Отца и Сина, и който е говорил чрез пророците, в една свята, съборна и апостолска църква, изповядвам едно кръщение за опрощаване на греховете, чакам възкресение на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин.
1: Станем добре, станем

ти сяха. Отцу и Сину и Святому Духу.

Господи, иже пресвета го Твоего, докато трети час, Господи,

и Матер Бога нашего. Че

безсравнение.

0: Добрих и полезних душам нашим и мира мирови, о Господа, просим.
1: Подай, Господи.
0: Проче време живота нашего, мире и покаяние скончати, о Господа, просим.
1: Подай, Господи.
0: Христианские кончини живота нашего, безболезнени, непостидни, мирни, доброго ответа на страшном судище. Христове, просим.
1: Подай, Господи.
0: Суедини невери причастие святаго, дока изпросивше сами себе и друг друга и весь живот наш, Христо Богу предади.
1: Тебе, Господи.
0: Исподоби нас води, козо дързно, венем неосуждено, смети презивати Тебе, небесного Бога Отца и Глаготи.
1: Отче наш, който си на небесата, да се свети Твоето име, да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, тъй и на земята. На същия ни хляб дай ни днес и прости нам дълговете ни, както и ние прощаваме на длъжниците си. И не въведи нас в изкушение, но избави ни от лукавия.
0: Яко Твое царство и сила и слава Отца и Сина и Святаго Духа,

0: Tvoriaj angeli svoja duchy i slugi svoja plamen ognený. Aleluja, aleluja, aleluja. Преподобник Козма Маюмски живял в 8 век. Родил се в град Йерусалим. Родителите му били бедни хора. Още като дете останал кръгъл сирак. Взел го на препитание в дома си един християнин, велможа на дамаския халиф. Тук Козма бил възпитан наравно с сина на халифа Йоан, бъдещия светец на църквата Йоан Дамаскин, паметта на когото се чествува на 4 декември. Възпитани по християнски, двамата момци завършили образованието си под ръководството на един пленник монах, който бил високо просветен както в богословието, така и в философията, а също и в други науки. От 732 година Козма и Йоан свързали се в тясна дружба, се подвизавали в Йерусалимската лавра Свети Сава. Тук се предавали и на научни занимания. Като своя приятел Козма обичал също много духовните песни. И той, като Йоан, се опитвал да съставя нови духовни песни. Издигнал се също като него в песненото творчество. Станал известен църковен песнописец. Наречен бил песнописец. Той не само съставял, но и пеел с голямо умиление църковни песни. Около 743 година след мъченическата смърт на свети Петър, епископ Маюмски, убит от мохамедани, за епископ Маюмски бил избран преподобник Козма. Въпреки раздялата, братската дружба между свети Йоан Дамаскин и свети Козма Маюмски продължила и се задълбочила в общото служение на Бога и на църквата. Духовната връзка не се прекъснала до края на живота им. Козма починал в 776 година. В гръцката служба на свети Козма съществува такава песенна характеристика за него. Ето духовната шира, свещената лира, която вика всички на тайната трапеза. Свещеният и славен Козма предлага медоточни, свещенозвучни песни, а и аз с песни искам да украся Козма, началника на песнопевците, равния на учителите, правия образ на духовните хармонични песни, доброгласната траба, прекрасния извор на мелодиите, ревнителя на ангелското песнопение. А в една стара славянска ръкописна служба тъй е изобразен свети Козма. Смирено мъдър и кротък, тих и красноречив, приветлив и незлобен, целомъдър и праведен, прост и чист си бил ти, Козма преподобни, и Бог те е направил светител, и ти, богомъдри, паси своето стадо на трева, оросена с спасителни води. Общо за химните на свети Козма Маюмски и тия на свети Йоан Дамаскин съществува такъв отзив. Между химните на другите песнопевци те са нямали и никога няма да имат равни. По молитвите на днес честваните светии, Господи Исусе Христе, помилуй нас. Амин.
1: Со страхом Божиим верувам.

Уважаеми слушатели, проследихте на живо богослужението от старинния митрополитски храм Света Петка, град София. Вие слушате Православно радио Епархийски глас.

0: свещеното писание на Новия Завет.
1: Обаче горко вам, богати, защото си получавате утехата. Горко вам, преситени сега, защото ще изгладнеете. Горко вам, които се смеете сега, защото ще се наскърбите и разплачете. Горко вам, кога всички човеци заговорят добро за вас, защото тъй постъпваха техните бащи с лъжепророците. Но вам, които слушате, казвам: обичайте враговете си, добро правете на ония, които ви мразят. Благославяйте ония, които ви проклинат, и молете се за ония, които ви пакостят. На тогова, който те удари по страната, обърни и другата, а на оногова, който ти отнеме горната дреха, не пречи да ти вземе и ризата. Всеки му, който ти проси, давай. И от оногова, който взима твое нещо, не изисквай назад.
0: Свещеното писание на Новия Завет.
2: Познаваме ли смелост като тази, един воин да пожелая от господаря си да бъде хвърлен в най-опасната битка без оръжие, без меч, а само с вярата си в Христа? Такава била смелостта на светеца, за когото ще ви разкажа днес. Човек, който първо носел меча на бойното поле, а след това станал воин Христов. Въоръжен не с сила и оръжие, а с любов, смирение и вяра. Свети Мартин Милостиви започнал живота си като римски войник, но Господ го призовал към много по-висока битка. Битката за човешките души и за победата на доброто над злото.
3: Свети Мартин Милостиви.
2: Свети Мартин се родил в град Сабария в Панония от езически родители. Още от малък обаче сърцето му било привлечено към Христовата вяра. Когато чул от християните за Господа и видял техния свят живот, той с цялата си душа се устремил към истината и още на 10 годишна възраст приел оглашение въпреки несъгласието на родителите си. А какво е да бъдеш оглашен? В един момент от Божествената литургия всеки от нас е чувал възгласа: оглашени, преклонете глави. Оглашени са хората, които започват да изучават основите на православната вяра, подготвяйки се духовно и съзнание за приемане на светото кръщение. Когато навършил 15 години, баща му, който искал синът му да стане славен воин, го принудил да постъпи във войската. Мартин станал конен офицер, но дори сред воинския си живот запазил смирението и милостта си. Той не се отнасял към слугата си като към роб, както го правили другите, а като към свой брат, а от своята заплата оставил само най-необходимото за себе си, а другото давал, за да помага на бедните, да облича голите и да храни нуждаещите се. Най-известната проява на неговото милосърдие се случила в един студен зимен ден в град Амиен. Докато минавал през градските порти, Мартин видял полугол просяк, който треперел от студ. Той вече бил раздал всичките си пари и нямал какво да даде на бедния, но не могъл да подмине страданието му. Тогава свалил воинската си наметка, разкъсал я на две и дал едната половина на бедняка. Някои хора започнали да му се присмиват заради странния му вид, но той никак не се смутил, защото си спомнил думите на Спасителя: гол бях и ме облякохте. Доколкото сте сторили това на едного от тия мои най-малки братя, мене сте го сторили. През нощта Господ му явил дивно видение. Мартин видял Христос, облечен с половината от неговия плащ, и чул думите му към ангелите: с този плащ ме облече Мартин, макар да е само оглашен. След това чудно откровение Мартин побързал да приеме светото кръщение. В сърцето му вече горяло желание да остави воинската служба и да се посвети изцяло на Бога. Когато настъпил моментът да бъде изпратен в битка, той отказал воинските дарове и смело заявил пред кесаря Юлиан: кесарю, досега служих в твоята конница, но сега ми позволи да започна служение на Бога. Нека от подаръка ти се възползва някой друг, който ще продължи да ти служи. Аз съм воин Христов и затова не бива повече да се сражавам за тебе. Когато бил обвинен в страхливост, свети Мартин отговорил: а ако смяташ моето отричане за страх, а не за вярност, остави ме утре в битката сам без никакво оръжие в най-опасното място на сражението. Тогава ще видиш, че и без оръжие, само с името на Христа и знамението на Неговия свят кръст, без страх ще настъпвам против неприятеля. Така да бъде, казал Юлиан и заповядал да задържат Мартин до следващия ден. Преди да настъпи битката обаче, изневиделица враговете, оплашени от мощта на римската войска, изпратили пратеници с предложение за мир и се покорили. Никой не очаквал това, но мирът бил сключен без да се пролее и капка кръв. Скоро след това Мартин бил освободен от военната си служба и започнал монашески живот под духовното ръководство на свети Иларий, епископ на Пуатие. Със своята кротост и святост около него се събрали ученици, а основаната от него обител станала първият манастир в Галия и разсадник на монашеството. Бог прославил своя угодник с много чудеса. Свети Мартин възкресил починал оглашен чрез молитва, изцелявал болни, обръщал езичници към Христовата вяра. Но най-голямото чудо било неговото сърце, изпълнено с любов и към Бога, и към човека. Дори към своите хулители той проявявал търпение и кротост. Когато един негов ученик Брикци го обиждал и хулял, братята искали той да бъде наказан, но светецът им казал: Брикци навреди само на себе си, не на мене. Господ Иисус Христос търпя около себе си дори Юда. Не трябва ли и аз да потърпя този юноша? Към края на живота си свети Мартин, вече епископ на Тур, останал същият смирен Божий служител. Преди смъртта си той видял врага на човешкия род, който много пъти го бил изкушавал и му казал: Защо стоиш тук, ужасен звяр? Ти нямаш дял в мене. Ще ме приеме лоното Авраамово. След тези думи предал душата си в Божиите ръце, а вярващите видели сиянието на лицето му дори след неговото успение. Свети Мартин ни разкрива, че истинската милост не се изразява само в това да дадеш храна на гладния или дреха на нуждаещия се, а преди всичко в това да видиш човека до себе си като свой брат и да се погрижиш за неговата душа. Той не само обличал бедните, но и водел хората към Христос, а най-висшата проява на неговата любов била, че умел да прощава и да проявява милост дори към онези, които го мразили и наранявали. Неговият живот ни напомня, че най-голямата победа на Христовия войн не е над враговете му, а над собственото му сърце, когато то се изпълни с любов, която побеждава омразата и злото. По молитвите на свети Мартин Милостиви, на всички свети и на нашата Пресвета Богородица, Бог да помага на православния народ.
0: Вие слушате Православно радио, Епархийски глас.

0: свещеното писание на Новия Завет.
1: Обаче горко вам, богати, защото си получавате утехата. Горко вам, преситени сега, защото ще изгладнеете. Горко вам, които се смеете сега, защото ще се наскърбите и разплачете. Горко вам, кога всички човеци заговорят добро за вас, защото тъй постъпваха техните бащи с лъжепророците. Но вам, които слушате, казвам, обичайте враговете си, добро правете на ония, които ви мразят. Благославяйте ония, които ви проклинат, и молете се за ония, които ви пакостят. На тогова, който те удари по страната, обърни и другата, а на оногова, който ти отнеме горната дреха, не пречи да ти вземе и ризата. Всеки му, който ти проси, давай. И от оногова, който взима твое нещо, не изисквай назад.
0: Свещеното писание на Новия Завет.
2: Познаваме ли смелост като тази, един воин да пожелая от господаря си да бъде хвърлен в най-опасната битка без оръжие, без меч, а само с вярата си в Христа? Такава била смелостта на светеца, за когото ще ви разкажа днес. Човек, който първо носел меча на бойното поле, а след това станал воин Христов. Въоръжен не с сила и оръжие, а с любов, смирение и вяра. Свети Мартин Милостиви започнал живота си като римски войник, но Господ го призовал към много по-висока битка. Битката за човешките души и за победата на доброто над злото.
3: Свети Мартин Милостиви.
2: Свети Мартин се родил в град Сабария в Панония от езически родители. Още от малък обаче сърцето му било привлечено към Христовата вяра. Когато чул от християните за Господа и видял техния свят живот, той с цялата си душа се устремил към истината и още на 10 годишна възраст приел оглашение въпреки несъгласието на родителите си. А какво е да бъдеш оглашен? В един момент от Божествената литургия всеки от нас е чувал възгласа: оглашени, преклонете глави. Оглашени са хората, които започват да изучават основите на православната вяра, подготвяйки се духовно и съзнание за приемане на светото кръщение. Когато навършил 15 години, баща му, който искал синът му да стане славен воин, го принудил да постъпи във войската. Мартин станал конен офицер, но дори сред воинския си живот запазил смирението и милостта си. Той не се отнасял към слугата си като към роб, както го правили другите, а като към свой брат, а от своята заплата оставил само най-необходимото за себе си, а другото давал, за да помага на бедните, да облича голите и да храни нуждаещите се. Най-известната проява на неговото милосърдие се случила в един студен зимен ден в град Амиен. Докато минавал през градските порти, Мартин видял полугол просяк, който треперел от студ. Той вече бил раздал всичките си пари и нямал какво да даде на бедния, но не могъл да подмине страданието му. Тогава свалил воинската си наметка, разкъсал я на две и дал едната половина на бедняка. Някои хора започнали да му се присмиват заради странния му вид, но той никак не се смутил, защото си спомнил думите на Спасителя: «Гол бях и ме облякохте. Доколкото сте сторили това на едного от тия мои най-малки братя, мене сте го сторили». През нощта Господ му явил дивно видение. Мартин видял Христос облечен с половината от неговия плащ и чул думите му към ангелите: «С този плащ ме облече Мартин, макар да е само оглашен». След това чудно откровение Мартин побързал да приеме светото кръщение. В сърцето му вече горяло желание да остави воинската служба и да се посвети изцяло на Бога. Когато настъпил моментът да бъде изпратен в битка, той отказал воинските дарове и смело заявил пред кесаря Юлиан: «Кесарю, досега служих в твоята конница, но сега ми позволи да започна служение на Бога. Нека от подаръка ти се възползва някой друг, който ще продължи да ти служи. Аз съм воин Христов и затова не бива повече да се сражавам за тебе». Когато бил обвинен в страхливост, свети Мартин отговорил: «А ако смяташ моето отричане за страх, а не за вярност, остави ме утре в битката сам без никакво оръжие в най-опасното място на сражението. Тогава ще видиш, че и без оръжие, само с името на Христа и знамението на Неговия свят кръст, без страх ще настъпвам против неприятеля». Така да бъде, казал Юлиан и заповядал да задържат Мартин до следващия ден. Преди да настъпи битката обаче, изневиделица враговете, оплашени от мощта на римската войска, изпратили пратеници с предложение за мир и се покорили. Никой не очаквал това, но мирът бил сключен без да се пролее и капка кръв. Скоро след това Мартин бил освободен от военната си служба и започнал монашески живот под духовното ръководство на свети Иларий, епископ на Пуатие. Със своята кротост и святост около него се събрали ученици, а основаната от него обител станала първият манастир в Галия и разсадник на монашеството. Бог прославил своя угодник с много чудеса. Свети Мартин възкресил починал оглашен чрез молитва, изцелявал болни, обръщал езичници към Христовата вяра. Но най-голямото чудо било неговото сърце, изпълнено с любов и към Бога, и към човека. Дори към своите хулители той проявявал търпение и кротост. Когато един негов ученик Брикци го обиждал и хулел, братята искали той да бъде наказан, но светецът им казал: Брикци навреди само на себе си, не на мене. Господ Иисус Христос търпя около себе си дори и Юда. Не трябва ли и аз да потърпя този юноша? Към края на живота си свети Мартин, вече епископ на Тур, останал същият смирен Божий служител. Преди смъртта си той видял врага на човешкия род, който много пъти го бил изкушавал и му казал: Защо стоиш тук, ужасен звяр? Ти нямаш дял в мене. Ще ме приеме лоното Авраамово. След тези думи предал душата си в Божиите ръце, а вярващите видели сиянието на лицето му дори след неговото успение. Свети Мартин ни разкрива, че истинската милост не се изразява само в това да дадеш храна на гладния или дреха на нуждаещия се, а преди всичко в това да видиш човека до себе си като свой брат и да се погрижиш за неговата душа. Той не само обличал бедните, но и водел хората към Христос, а най-висшата проява на неговата любов била, че умел да прощава и да проявява милост дори към онези, които го мразили и наранявали. Неговият живот ни напомня, че най-голямата победа на Христовия войн не е над враговете му, а над собственото му сърце, когато то се изпълни с любов, която побеждава омразата и злото. По молитвите на свети Мартин Милостиви, на всички свети и на нашата Пресвета Богородица, Бог да помага на православния народ.
0: Радиото на Софийска Света Митрополия. Епархийски глас. Медията, която озарява дните ни с вяра, надежда и любов.

защото пред Тебе няма да се оправдае нито един от живите. Врагът преследва душата ми, натъпка в земята живота ми, принуди ме да живея в тъма като отдавна умрелите, и отпадна в мене духът ми, онемя в мене сърцето ми. Спомням си за стародавните дни, размишлявам за всички Твои дела, разсъждавам за делата на Твоите ръце, простирам към Тебе ръце, душата ми е към Тебе като жадна земя. Чуй ме по-скоро, Господи, духът ми изнемогва, не скривай лицето си от мене, за да се науподобя на ония, които слизат в гроб. Дай ми да чуя рано Твоята милост, защото на Тебе се уповавам, Господи. Посочи ми, Господи, пътя, по който да вървя, защото към Тебе възнасям душата си. Избави ме, Господи, от моите врагове, към Тебе прибягвам. Научи ме да изпълнявам Твоята воля, защото Ти си мой Бог, Твоят благ дух да ме води в земята на правдата. Заради Твоето име, Господи, оживи ме, заради Твоята правда избави от напаст душата ми и по Твоята милост

Помилуй ме, Боже, по голямата си милост и по многото си щедрост избави беззаконията ми. Много пъти ме уми от моето беззаконие и очисти ме от моя грях, защото беззаконията си съзнавам и моят грях е винаги пред мене. Пред Тебе едничкия съгреших и лошо пред Твоите очи извърших, тъй, че Ти си прав в Твоята присъда и чист в Твоя съд. Ето, в беззаконие съм заченат и в грях ме роди майка ми. Ето Ти обикна истината в сърцето и вътре в мене ми яви мъдростта си. Пораси ми си соп и ще бъда чист, умий ме и ще бъда по-бял от сняг. Дай ми да чуя радост и веселие и ще се зарадват костите от Тебе съкрушени. Отвърни лицето си от греховете ми и изглади всичките ми беззакония. Сърце чисто създай в мене, Боже, и правия дух обнови вътре в мене. Не ме отхвърляй от лицето си и Светия Твой дух не отнимай от мене. Върни ми радостта на Твоето спасение и с властния дух ме утвърди. Беззаконните ще науча на Твоите пътища и нечестивите към Тебе ще се обърнат. Избави ме от кръвнина, Боже, Боже на моето спасение, и езикът ми ще възхвали Твоята правда. Господи, отвори устните ми и устата ми ще възвестят Твоята хвала. Защото да би искал жертва, аз бих Ти дал, но към всесъжение не благоволиш. Жертва, Богу, е дух съкрушен, сърце съкрушено и смирено Ти, Боже, не ще презреш. Стори добро, Господи, на Сион по Твоето благоволение. Въздигни стените Иерусалимски, тогава ще Ти бъдат угодни жертви на правда.

Боже, свети, крепки, свети, безсмъртни, помилуй нас. Свети, Боже, свети, крепки, свети, безсмъртни, помилуй нас. Слава на Отца и Сина и Святия Дух, и сега и винаги и во веки веков. Амин. Пресвета Троица, помилуй нас. Господи, очисти греховете ни, греховете ни. Владико, прости беззаконията ни. Свети и посети.

Чухте молебен канон към Пресвета Богородица. Православно радио Епархийски глас. Капка спокойствие в световния океан.

0: Свещеното писание на Новия Завет.
1: Обаче горко вам, богати, защото си получавате утехата. Горко вам, преситени сега, защото ще изгладнеете. Горко вам, които се смеете сега, защото ще се наскърбите и разплачете. Горко вам, кога всички човеци заговорят добро за вас, защото тъй постъпваха техните бащи с лъжепророците. Но вам, които слушате, казвам: обичайте враговете си, добро правете на ония, които ви мразят. Благославяйте ония, които ви проклинат, и молете се за ония, които ви пакостят. На тогова, който те удари по страната, обърни и другата, а на оногова, който ти отнеме горната дреха, не пречи да ти вземе и ризата. Всеки му, който ти проси, давай. И от оногова, който взима твое нещо, не изисквай назад.
0: Свещеното писание на Новия Завет.
2: Познаваме ли смелост като тази, един воин да пожелая от господаря си да бъде хвърлен в най-опасната битка без оръжие, без меч, а само с вярата си в Христа? Такава била смелостта на светеца, за когото ще ви разкажа днес. Човек, който първо носел меча на бойното поле, а след това станал воин Христов. Въоръжен не с сила и оръжие, а с любов, смирение и вяра. Свети Мартин Милостиви започнал живота си като римски войник, но Господ го призовал към много по-висока битка. Битката за човешките души и за победата на доброто над злото.
3: Свети Мартин Милостиви.
2: Свети Мартин се родил в град Сабария в Панония от езически родители. Още от малък обаче сърцето му било привлечено към Христовата вяра. Когато чул от християните за Господа и видял техния свят живот, той с цялата си душа се устремил към истината и още на 10 годишна възраст приел оглашение въпреки несъгласието на родителите си. А какво е да бъдеш оглашен? В един момент от Божествената литургия всеки от нас е чувал възгласа: оглашени, преклонете глави. Оглашени са хората, които започват да изучават основите на православната вяра, подготвяйки се духовно и съзнание за приемане на светото кръщение. Когато навършил 15 години, баща му, който искал синът му да стане славен воин, го принудил да постъпи във войската. Мартин станал конен офицер, но дори сред воинския си живот запазил смирението и милостта си. Той не се отнасял към слугата си като към роб, както го правили другите, а като към свой брат, а от своята заплата оставил само най-необходимото за себе си, а другото давал, за да помага на бедните, да облича голите и да храни нуждаещите се. Най-известната проява на неговото милосърдие се случила в един студен зимен ден в град Амиен. Докато минавал през градските порти, Мартин видял полугол просяк, който треперел от студ. Той вече бил раздал всичките си пари и нямал какво да даде на бедния, но не могъл да подмине страданието му. Тогава свалил воинската си наметка, разкъсал я на две и дал едната половина на бедняка. Някои хора започнали да му се присмиват заради странния му вид, но той никак не се смутил, защото си спомнил думите на Спасителя: гол бях и ме облякохте. Доколкото сте сторили това на едного от тия мои най-малки братя, мене сте го сторили. През нощта Господ му явил дивно видение. Мартин видял Христос облечен с половината от неговия плащ и чул думите му към ангелите: с този плащ ме облече Мартин, макар да е само оглашен. След това чудно откровение Мартин побързал да приеме светото кръщение. В сърцето му вече горяло желание да остави воинската служба и да се посвети изцяло на Бога. Когато настъпил моментът да бъде изпратен в битка, той отказал воинските дарове и смело заявил пред кесаря Юлиан: кесарю, досега служих в твоята конница, но сега ми позволи да започна служение на Бога. Нека от подаръка ти се възползва някой друг, който ще продължи да ти служи. Аз съм воин Христов и затова не бива повече да се сражавам за тебе. Когато бил обвинен в страхливост, свети Мартин отговорил: а ако смяташ моето отричане за страх, а не за вярност, остави ме утре в битката сам без никакво оръжие в най-опасното място на сражението. Тогава ще видиш, че и без оръжие, само с името на Христа и знамението на Неговия свят кръст, без страх ще настъпвам против неприятеля. Така да бъде, казал Юлиан и заповядал да задържат Мартин до следващия ден. Преди да настъпи битката обаче, изневиделица враговете, оплашени от мощта на римската войска, изпратили пратеници с предложение за мир и се покорили. Никой не очаквал това, но мирът бил сключен без да се пролее и капка кръв. Скоро след това Мартин бил освободен от военната си служба и започнал монашески живот под духовното ръководство на свети Иларий, епископ на Пуатие. Със своята кротост и святост около него се събрали ученици, а основаната от него обител станала първият манастир в Галия и разсадник на монашеството. Бог прославил своя угодник с много чудеса. Свети Мартин възкресил починал оглашен чрез молитва, изцелявал болни, обръщал езичници към Христовата вяра. Но най-голямото чудо било неговото сърце, изпълнено с любов и към Бога, и към човека. Дори към своите хулители той проявявал търпение и кротост. Когато един негов ученик Брикци го обиждал и хулел, братята искали той да бъде наказан, но светецът им казал: Брикци навреди само на себе си, не на мене. Господ Иисус Христос търпя около себе си дори и Юда. Не трябва ли и аз да потърпя този юноша? Към края на живота си свети Мартин, вече епископ на Тур, останал същият смирен Божий служител. Преди смъртта си той видял врага на човешкия род, който много пъти го бил изкушавал и му казал: Защо стоиш тук, ужасен звяр? Ти нямаш дял в мене. Ще ме приеме лоното Авраамово. След тези думи предал душата си в Божиите ръце, а вярващите видели сиянието на лицето му дори след неговото успение. Свети Мартин ни разкрива, че истинската милост не се изразява само в това да дадеш храна на гладния или дреха на нуждаещия се, а преди всичко в това да видиш човека до себе си като свой брат и да се погрижиш за неговата душа. Той не само обличал бедните, но и водел хората към Христос, а най-висшата проява на неговата любов била, че умел да прощава и да проявява милост дори към онези, които го мразили и наранявали. Неговият живот ни напомня, че най-голямата победа на Христовия войн не е над враговете му, а над собственото му сърце, когато то се изпълни с любов, която побеждава омразата и злото. По молитвите на свети Мартин Милостиви, на всички свети и на нашата Пресвета Богородица, Бог да помага на православния народ.

Радиото на Софийска света митрополия. Епархийски глас. Медията, която озарява дните ни с вяра, надежда и любов.

0: Уважаеми слушатели, включваме богослужението на живо от старинния митрополитски храм Света Петка, град София.
1: Плуваш върху ветрени криле, ти правиш ветровете свои ангели, огнените пламъци свои служители, ти си поставил земята на твърди основи, тя няма да се поклати навеки, покрил си я с бездна, като с дреха води стоят на планините, от твоята заплаха те бягат, от гласа на твоя гръм бърже отминават, възлизат по планини, слизат в долини, на място, което си им определил. Ти си турил предел, който няма да преминат и няма да се върнат да покрият земята. Ти прати извори в долините между планините кът води, поят всички полски зверове. Дивите осли отоляват жаждата си, при тях обитават птици небесни и сред клоните издават глас. Ти поиш планините от своите височини и с плодовете на твоите дела се насища земята. Ти правиш да расте трева за добитъка и злак за полза на човека, за да произведеш и земята храна и вино, което весели сърцето на човека, и дървено масло, от което блести лицето му, и хляб, който укрепява сърцето на човек. Насищат се дърветата Господни, кедрите ливански, които той насъди. По тях птици си правят гнезда, елите са жилище на щъркелите, високите планини на сърните, камените скали убежище на зайците. Той направи луната да определя времената, слънцето знае своя заник. Ти простираш тамата и става нощ, през нея ходят всички горски зверове. Лъвовете рикат за плячка и искат от Бога храна за себе си. Изгрява слънцето и те се събират и лягат в своите леговища. Човек отива по делата си и по своя работа до вечерта. Колко са многобройни делата ти, Господи, всичко си направил премъдро. Земята е пълна с твои произведения, а това велико и пространно море. Там има безброй влечуги, малки и големи животни. Там плават кораби, там е оня левиятан, който си създал да играе в него. Всички те от тебе чакат да им дадеш храната о време. Даваш им приемат, отваряш ръката си, насищат се с благо. Скриваш лицето си, объркват се, отнимаш духа им. Умират и в пръста си се връщат. Пратиш духа си, създават се и ти подновяваш лицето на земята. Да бъде Господу слава навеки, да се весели Господ за делата си. Погледне към земята и тя се тресе, допре се до планините и те димят. Ще пея Господу през всичкия си живот, ще пея на моя Бог, докле съществувам. Нека му бъде благоприятна моята песен, ще се веселя в Господа. Да изчезнат грешниците от земята и да няма вече беззаконници. Благославяй душо моя Господа, слънцето знае своя заник. Ти простираш тамата и става нощ. Колко са многобройни делата ти, Господи, всичко си направил премъдро. Слава Отцу и Сину и Святому Духу и нини, присни во веки веков. Амин. Алилуя, алилуя, алилуя, слава Тебе, Боже. Алилуя, алилуя, алилуя, слава Тебе, Боже. Алилуя, алилуя, алилуя, слава Тебе, Боже. Упование наше, Господи, слава Тебе.
2: Миром, Господу, помолим си я.
1: Господи, помилуй.
2: Освишне мир и спасени душ наши, Господу, помолим си я.
1: Господи, помилуй.
2: Умира се го мира, богостояни святих Божих церкви и съединени се, Господу, помолим си я.
1: Господи, помилуй.
2: Освятем храме се ми с верю, богоговеним и страхом Божим ходящих во Господу, помолим си я.
1: Господи, помилуй.
2: От святейшем отце нашим Даниле митрополите, совистем и патриарце Богъртем, честнем презвитерстве во Христе, дяконство всем причте и люде, Господу, помолим си я.
1: Господи, помилуй.
2: О богочестивен православнем българтем народи, о христолюбивен воинстве, Господу, помолим си я.
1: Господи, помилуй.
2: О пособити покорити поднози и всякого врага и супостата, Господу, помолим си я.
1: Господи, помилуй.
2: Ограде сем всяком граде стране и верю живощи гни, Господу, помолим си я.
1: Господи, помилуй.
2: О Богу разтворени воздухово изобили подовземник и временник мирник, Господу, помолим си я.
1: Господи, помилуй.
2: О плавающих, пътешествующих, недугующих, страждущих, пленених и спасени, Господу, помолим си я.
1: Господи, помилуй. Господи, помилуй.
2: О, избавите се нам от всяке скорби, гнева, беди и нужди, Господо, помолим си.
1: Господи, помилуй.
2: Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже Твоєю благодатію.
1: Господи, помилуй.
2: Пресвятою, пречистою, пребогословенною, славною Владицю нашу Богородицю і Пресну Деву Марію.
1: Пресвятая Богородице, спаси нас. Усе святими
2: помилуй самі себе і друг друга і весь живот наш Христу Богу предадим.
1: Тебе, Господи.
2: Яко подобає Тебе всяке слава, честь і поклонення Отцу і Сину і Святому Духу.

Ми в пещи изкушени и бед сохраняя. И мене ради Твоего потърпех Тя, Господи, потърпе душа моя в Слово Твое, упова душа моя на Господа. Гъ, гради, Гавриле, сниди,

0: тем же мир тя славит.
1: Вечерни покинем.
0: Господ услышит мя, внегда возвати ми к нему, внегда призвати ми услиши мя, Бог правди моя. Господ услышит мя, внегда возвати ми к нему, Господ услышит мя, внегда возвати ми к нему.
2: Из книга Битие чтение. Излезе Яков от Вирсави и отиде в Харан и стигна до едно място, дето стана да пренощува, защото слънцето бе залязло. И взе един от камъните на онова място, подложи си го за възглавница и легна на онова място. И видя сън. Ето стълба изправена на земята, върхът и стига до небето. И ангели Божии се качват и слизат по нея. И ето Господ стои отгоре на нея и говори: Аз съм Господ, Бог на твой отец Аврама и Бог на Исака. Не бой се, земята на която лежиш ще я дам на тебе и на потомството ти. И потомството ти ще бъде като земния пясък и ще се разпростреш към морето и към изток, към север и към юг. И ще бъдат благословени в тебе и в твоето семе всички земни племена. И ето, аз съм с тебе и ще те запазя навред, където и да отидеш, и ще те върна пак в тая земя, защото няма да те оставя, докле не изпълня това, което съм ти казал. Яков се събуди от съня си и рече: Наистина Господ е на това място, аз пък не знаех. И оплаши се и рече: Колко е страшно това място, това не е нищо друго, освен дом Божий, това са врата небесни.
1: Премудрост.
2: Из пророчеството на Езекииля чтение. Тъй казва Господ: След 8-я ден и по-нататък свещениците ще принасят върху жертвеника вашите всесъжения и благодарствени жертви. И аз ще бъда милостив към вас, казва Господ Бог, и доведе ме назад при външните врата на светилището, обърнати към изток, и те бяха затворени. И каза ми Господ: Тия врата ще стоят затворени, не ще се отворят, и никой човек не ще влезе през тях, защото Господ Бог Израиле влезе през тях, и те ще стоят затворени, колкото за княза, той ще седне в тях, за да яде хляб пред Господа, ще влезе през притвора на тия врата и през там ще излезе. После ме доведе през северните врата пред лицето на храма, и аз видях, и ето славата Господня изпълняше дума Господен.
1: Премудрост.
2: Изпричи Соломонови чтение. Премъдростта си съгради дом, издяла седемте му стълба, закла жертва, размеси виното си, приготви трапезата си. Проводи слугите си да възвестят от градските височини, който неразумен да свърне тука, и на малумните тя каза: Дойдете, яжте хляба ми и пийте виното, което съм размесила, оставете неразумието и ще живеете, ходете по пътя на разума, който получава куштуника, ще си спечели безславие, и който изобличава нечестивеца петно, не изобличавай куштуника, за да те не намрази, изобличавай мъдри, той ще те обикне, дай съвет на мъдрия и той ще бъде още по-мъдър, научи праведния и той повече ще напредне в знание. Начална мъдростта е страхът Господен и познаването на света го духа е разум, защото чрез мене ще ти се умножат дните и ще ти се прибавят години живот.
1: Рецензия от сега души от сега помишление наше горце.
0: Господи помилуй.
1: Господи Вседържителю Божи Отец наших, молим ти се услиши помилуй.
0: Господи помилуй.
1: Помилуй нас Боже по велице милости Твоей, молим ти се услиши помилуй.
0: Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй.
1: Ще молим се благочестивим и православним българцем народе.
0: Господи,
1: и Христолюбиво мега воинство, държави, победи, пребивание, мире, здраве, спасени. И Господу Богу нашему най-паче поспешите и пособите им във всеки покорите поднози. Всякого врага и сопостате ще молим со святейшим отце нашим Даниле, митрополите софистем и патриарце, българтем обратих наших свещеници к свещено монасе, свещено дяконек и монасе ке осем во Христе братстве нашем. И ще молим се обоженик и преснопаметник създателя света го храна сего и от всек прежде почивших, от всеки братник, все благочестно лежащих и повсюду православник. И ще молим се о милости, жизни, мире, здраве, спасени, посещени, прощени, оставлени, грехов, врагов Божий, все благочестивик, православник, християн, живощих во града сем, настоятели и брати света го храна сего. И ще молим се о подоносящих и добродеющих във светем и всечестен храме сем, труждающих се, поющих и предстоящих, людек, ожидащих от Тебе, велики и богатия милости. Яко милостиви човеколюбец, Бог е си и тебе, слово воцилаем, Отцу и Сину и Святому Духу нине, присно и во веки веков.
0: Амин. Сподоби ни, Господи, през тая вечер да се запазим от грях. Благословен си, Господи Боже на отците ни, хвално и прославено да името ти во веки. Амин. Да бъде, Господи, милостта ти над нас, поред както ти се уповаваме. Благословен си ти, Господи, научи ме на Твоите наредби. Благословен си, Владико, вразуми ме чрез Твоите наредби. Благословен си ти, Свети, и просвети ме с Твоите наредби. Твоята милост, Господи, е вечна, делата на ръцете си не изостави. На Тебе подобава хвала, на Тебе подобава пение, Теб слава подобава. На Отец и Син и Светия Дух, сега и всякога и во веки веков. Амин.
1: Изпълним вечерною молитва нашу, Господе ви.
0: Господи, помилуй.
1: Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже Твоєю благодатію.
0: Господи, помилуй.
1: Вечеря всего совершенна, свята, мирна и безгрешна, о Господа, прости.
0: Подай, Господи.
1: Ангела мирна, верна, наставника, хранителя, души телес наших, о Господа, прости.
0: Подай, Господи.
1: Прощение, оставление грехов и прегрешений наших, о Господа, просим.
0: Подай, Господи.
1: Добрих и полезних душам нашим и мира мирови, о Господа, просим.
0: Подай, Господи.
1: Проче време живота нашего в мире и покаяни скончати, о Господа, просим.
0: Подай, Господи.
1: Християнския кончини живота нашего безболезнени, непостидни, мирни и доброго ответа,

Радиото на Софийска света митрополия. Епархийски глас. Медията, която озарява дните ни с вяра, надежда и любов.

Радиото на Софийска света митрополия. Епархийски глас. Медията, която озарява дните ни с вяра, надежда и любов.

0: Православно радио Епархийски глас. Вечерни молитви.
1: В името на Отца и Сина и Светия Дух. Амин. Господи Иисусе Христе, Сине Божий, заради молитвите на Твоята пречиста майка, на преподобните и богоносни наши отци и на всички светии, помилуй ни. Амин. Слава на Тебе, Боже наш, слава на Тебе, Царю небесни, Утешителю, Душе на истината, който си навсякъде и всичко изпълваш, съкровище на благата и подателю на живота. Дойди и се всели в нас и очисти ни от всяка сквернота и спаси благи и душите ни. Свети Боже, свети крепки, свети безсмъртни, помилуй ни. Свети Боже, свети крепки, свети безсмъртни, помилуй ни. Свети Боже, свети крепки, свети безсмъртни, помилуй ни. Слава на Отца и Сина и Светия Дух, сега и винаги и во веки веков. Амин. Пресвета Троице, помилуй ни. Господи, очисти греховете ни. Владико, прости беззаконията ни. Свети, посети и изцели немощите ни заради Твоето име. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава на Отца и Сина и Светия Дух, сега и винаги и во веки веков. Амин. Отче наш, който си на небесата, да се свети Твоето име, да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, тъй и на земята. Насъщния ни хляб дай ни днес и прости нам дълговете ни, както и ние прощаваме на длъжниците си, и не въведи нас в изкушение, но избави ни от лукавия. Амин. Помилуй ни, Господи, помилуй ни, не намирайки никакво оправдание, ние грешните, като на Владика ти принасяме тая молитва, помилуй ни. Слава на Отца и Сина и Светия Дух. Господи, помилуй ни, защото на Тебе се уповаваме, не се гневи много на нас, нито спомняй нашите беззакония, но погледни и сега като добросърдечен и ни избави от нашите врагове, защото Ти си наш Бог и ние Твой народ, всички сме дело на Твоите ръце и Твоето име призоваваме. И сега и винаги и во веки веков. Амин. Отвори ни вратите на милосърдието, благословена Богородице, та като се надяваме на Тебе да не загинем, но да се избавим чрез Тебе от беди, защото Ти си спасение на християнския род. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Боже вечни и Царю на всяко създание, който ме удостои да достигна до тоя час, прости ми греховете, които извърших в тоя ден с дело, слово и помисъл, и очисти, Господи, моята смирена душа от всяка сквернота на плътта и духа. И дай ми, Господи, през тая нощ да имам спокоен сън, та като стана от смиреното ми легло, да благоугождавам на Твоето пресвято име през всички дни на моя живот и да побеждавам плътските и безплътни врагове, които ме нападат. И ме избави, Господи, от суетните помисли, които ме оскверняват, и от лошите пожелания, защото Твое е царството и силата и славата на Отца и Сина и Светия Дух, сега и винаги и во веки веков. Амин. Вседържителю, Слово на Отца и Иисусе Христе, който единствен си съвършен, поради голямото Твое милосърдие, никога не се отдалечавай от мене, Твоя раб, но всякога пребъдвай в мене. Иисусе, добър пастир на Твоите овце, не ме предавай на змиино коварство и не ме оставяй на прищевките на сатаната, понеже в мене е семето на тлението. Но Ти, Господи Боже, на когото се покланяме, Царю свети и Иисусе Христе, като спя, запази ме с непомрачимата светлина на Твоя Свети Дух, с който освети Твоите ученици. Дай, Господи, и на мене недостойния Твой раб, Твоето спасение, когато съм на леглото. Просвети ума ми със светлината на Твоето свето Евангелие, душата с любовта към Твоя кръст, сърцето с чистотата на Твоето слово, тялото ми с Твоите спасителни страдания, мисълта ми опази с Твоето смирение и ме дигни на време да Те славословия, защото си препрославен с безначалния Твой Отец и Пресветия Дух вовеки. Амин. Господи, Царю Небесни, Утешителю, Душе на истината, смили се и помилуй ме грешния Твой раб. Прости на мене недостойния всичко с каквото Ти съгреших днес като човек. Прости моите волни и неволни, съзнати и несъзнати грехове, които върших от младини, от лош навик, от дързост и малодушие. Ако в Твое име се клех или похулих Твоето име в мисълта си, ако някого укорих или оклеветих в гнева си, или оскърбих, или за нещо се разгневих, ако излъгах или прекомерно спах, ако беден дойде при мене и го презрях, ако наскърбих някого или предизвиках свада, или някого осъдих, ако изпаднах в високомерие, или се разгордях, или се разгневих, ако, като стоях на молитва, умът ми се поддаде на лукави световни мисли или помислих нещо развратно, ако преядох или се опих, или безумно се смях, или помислих нещо лукаво, ако, като видях чужда хубост, сърцето ми се нарани от нея, ако говорих неприлични неща, или се присмях на греха на брат ми, когато моите съгрешения са безброй, ако за молитва бях нехаен, или сторих друго нещо лошо, за което не си спомням, защото всички тия неща, дори и по-големи от тях, извърших. Творче мой и Владико, помилвай мене, Твоя малодушен и недостоен раб. Разреши, освободи и прости ми като благ и човеколюбец, та с мир да легна, заспя и почина аз, блудният, грешен и окаян, и да се поклоня, възпея и прославя пречестното Твое име заедно с Отца и Единородния Негов Син, сега и винаги и вовеки веков. Амин. Какво да Ти принеса или какво да Ти въздам, велико даровити и безсмъртни Царю, щедъри човеколюбив Господи, че като се леня да Ти угодя и нищо добро не извърших, Ти ме доведе до края на изминалия ден и устройваш обръщането и спасението на душата ми. Бъди милостив към мене грешния и лишения от всяко добро дело, дигни падналата ми душа, осквернена от безмерни съгрешения, премахни от мене всяка лукава мисъл на тоя земен живот, прости ми, единствено безгрешен Боже, съгрешенията, които извърших днес, съзнателно или несъзнателно, с думи, дело, помисъл и с всички мои чувства. Ти сам ме закриляй и ме пази от всяко вражеско нападение с Твоята божествена власт, неизказано човеколюбие и сила. Очисти ме, Боже, очисти от многото мои грехове. Благоволи, Господи, да ме избавиш от примката на лукавия. Спаси изстрадалата ми душа и ме осени със светлината на Твоето лице, когато дойдеш в слава. Дай ми сега да заспя неосъдно и без мечтания. Запази несмутена мисълта на Твоя раб. Изгони от мене всяко сатанинско въздействие. Просвети разумните очи на сърцето ми, за да не заспя за смърт. Прати ми мирен ангел, пазител и наставник на душата и тялото ми, да ме избави от моите врагове, та като стана от леглото си, да Ти принеса благодарствени молитви. О Господи, чуй Твоя грешен и беден откъм добра воля и съвест раб. Дай ми като стана от сън, да се поучавам с Твоето Слово и чрез Твоите ангели прогони далеч от мене малодушието, навеяно от бесовете, та да благославям и прославям Твоето свето име и да славя пречистата Богородица Мария, която даде застъпница за нас грешните, и приеми нейните моления за нас, защото зная, че тя подражава на Твоето човеколюбие и не престава да се моли. С нейното застъпничество и със знака на честния кръст и заради всички Твои светии, запази бедната ми душа, Иисусе Христе, Боже наш, понеже си свят и препрославен вовеки. Амин. Господи Боже наш, като благ и човеколюбец, прости ми каквото съгреших в тоя ден с думи, дело и помисъл. Дай ми мирен и спокоен сън, изпрати Твоя ангел-пазител да ме закриля и пази от всяко зло, защото Ти си пазител на душите и телата ни, и на Тебе, Отец, Син и Свети Дух, въздаваме слава сега и винаги и вовеки веков. Амин. Господи Боже наш, в когото вярваме и чието име повече от всяко друго име призоваваме, като отиваме да спим, дай облекчение на душата и тялото и ни запази от всяко мечтание и греховни наслади. Възпри устрема на страстите, угаси пламъците на телесната възбуда, дай ни да живеем целомъдрено с дела и думи, та като усвоим добродетелния живот, да не се лишим от Твоите обещани блага, защото си благословен вовеки. Амин. Господи, не ме лишавай от Твоите небесни блага. Господи, избави ме от вечните мъки. Господи, ако с ум или мисъл, с думи или дела съгреших, прости ми. Господи, избави ме от всяко незнание и забрава, малодушие и вкаменело безчувствие. Господи, избави ме от всяко изкушение. Господи, просветли моето сърце, което лошото пожелание помрачи. Господи, аз като човек съгреших, а Ти като милосърден Бог ме помилвай, виждайки немощта на душата ми. Господи, прати ми на помощ Твоята благодат, за да прославя Твоето свето име. Господи Иисусе Христе, запиши мене, Твоя раб, в книгата на живота и ми дай добър край. Господи Боже мой, макар и нищо добро да не сторих пред Тебе, но по Твоята милост дай ми да поставя добро начало. Господи, пораси сърцето ми с росата на Твоята благодат. Господи на небето и земята, помени в Твоето царство мене грешния, безсрамен и нечист Твой раб. Господи, приеми ме в покаяние. Господи, не ме изоставяй. Господи, не допускай да изпадна в беда. Господи, дай ми добра мисъл. Господи, дай ми сълзи и умиление и да помня смъртта. Господи, дай ми да мисля за изповядване на моите грехове. Господи, дай ми смирение, целомъдрие и послушание. Господи, дай ми търпение, великодушие и кротост. Господи, насади в мене корена на доброто и в сърцето ми почит към Тебе. Господи, удостой ме да Те обичам от цялата си душа и помисъл и във всичко да върша Твоята воля. Господи, закрили ме от лоши човеци и от бесове, и от страсти, и от всякакви други неприлични неща. Господи, Ти вършиш каквото пожелаеш. Нека бъде Твоята воля и в мене грешния, защото си благословен вовеки веков. Амин. Господи Иисусе Христе, Сине Божий, заради пречистата Твоя майка и по молитвите на безплътните Твои ангели, на Твоя пророк, предтеча и кръстител, богоречивите апостоли, светите и добропобедни мъченици, преподобните и богоносни отци и всички светии, избави ме от сегашното бесовско притеснение. О Господи мой и Творче, който не искаш смъртта на грешния, но да се обърне и бъде жив, дай на мене нещастния и недостоен да се обърна. Изтръгни ме от устата на погубващия змей, зинал да ме погълне и свлече жив в ада. О Господи мой, утешение мое, който заради мене окаяния се облече в тлен на плът, изтръгни ме от окаяното ми положение и дай утеха на бедната ми душа. Насъди в сърцето ми воля да изпълнявам Твоите заповеди, да изоставя лукавите дела и да получа Твоите блаженства, понеже на Тебе, Господи, се уповавам, спаси ме. На Тебе, пречистата Божия майка, аз, кланяйки се, Ти се моля. Знаеш, царице, че аз непрестанно съгрешавам и прогневявам Твоя син и мой Бог, и макар да съм се каял много пъти, пак съм съгрешавал пред Бога. Затова сега треперя от страх и си казвам, сигурно ще ме накаже вече и ще ме порази моят Бог, но о ужас, веднага след това върша същите грехове. Знаеки това, владичице, моя господарке, Богородице, моля те да ме помилваш, да ме укрепиш и да ми дадеш сила да върша само доброто, защото знаеш, владичице, моя Богородице, че мразя моите зли дела и от цялата си мисъл обичам закона на моя Бог, но не зная, господарке пречиста, как така точно онова, което ненавиждам, не го правя, а доброто престъпвам. Не допускай, пречиста, да се изпълни волята ми, ако тя не ти е угодна, а да бъде волята на твоя син и мой Бог. Тя да ме спаси, тя да ме вразуми и да ми даде благодатта на Светия Дух, за да престана от този миг да върша каквото и да било нечисто и да започна да живея в изпълнение на заповедите на Твоя Син, комуто подобава всяка слава, чест и власт, заедно с Неговия безначален Отец и с благия и животворящ Негов Дух, сега и винаги и вовеки веков. Амин. Блага майко на преблагия цар, пречиста и благословена Богородице Мария, излей на страдната ми душа милостта на Твоя Син и наш Бог и с Твоите молитви ме упъти към добри дела, за да премина останалото време на живота си без грях и чрез Тебе да намеря рая, Богородице Дево, едничка чиста и благословена. Ангеле Христов, мой свети пазителю и покровителю на душата и тялото ми, прости ми всичко, каквото днес съгреших и ме избави от всяко лукавство на противния ми враг, та с никакъв грях да не прогневя моя Бог. Но моли се за мене грешния и недостоен раб, та да ме направиш достоен за благостта и милостта на Пресветата Троица, на майката на моя Господ Иисус Христос и на всички светии. Амин. На Тебе, Богородице, поборницата воевода, ние, Твоите раби, избавени от злини, пеем победни песни. И понеже имаш непобедима сила, от всякакви беди ни освободи, та да Ти викаме «Радвай се, невесто неневестна!» Преславна присно Дево, Майко на Христа Бога, принеси нашата молитва пред Твоя Син и наш Бог, за да спаси чрез Тебе нашите души. Всичкото си упование на Тебе възлагам, Майко Божия, запази ме под Твоя покров. Богородице Дево, не отхвърляй мене грешния, който търси Твоята помощ и Твоето застъпничество, понеже на Тебе се надява душата ми, помилуй ме. Упованието ми е Отец, убежището ми е Син, покровът ми е Дух Свети, Троице Света, слава на Тебе! Достойно е наистина да Те облажаваме, Богородице, винаги блажена и пренепорочна и майка на нашия Бог. По-почитана от херовимите и несравнено по-славно от серафимите, нетленно родила Бог Слово, същинска Богородице, те величаем. Слава на Отца и Сина и Светия Дух, сега и винаги и вовеки веков. Амин. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Господи Иисусе Христе, Сине Божий, заради молитвите на Твоята пречиста майка, на преподобните и богоносни наши отци и на всички свети, помилуй ни. Владико човеколюбче, нима това мое легло не е моят гроб, или ще благословиш душата ми да види и утрешния ден светлината на деня? Ето моят гроб ме чака, ето моята смърт няма да се забави. Ужасявам се, Господи, от Твоя съд и от вечните мъки, а злото не преставам да върша. Тебе, моя Господ Бог, винаги прогневявам и пречистата Твоя майка и всички небесни сили и светия ангел пазител мой. Зная, Господи, че съм недостоен за Твоето човеколюбие, а съм достоен за всяко осъждане и мъка. Но, Господи, искам или не искам, спаси ме, защото да спасиш праведника, в това няма нищо трудно, и да помилваш чистия по сърце, в това няма нищо дивно. Тогава ще са заслужени Твоите милости. Но над мене грешния стори милостта си дивна. В това прояви Твоето човеколюбие, да не победи моята злоба, Твоята неизречена благост и милосърдие, и каквото Ти искаш, това изтори с мен. Просвети очите ми, Христе Боже, за да не заспя никога за смърт и да не каже никога врагът ми, победих го. Слава на Отца и Сина и Светия Дух! Ти бъди застъпник на моята душа, Боже, защото сред множеството коварства на дявола вървя. Избави ме от тях и ме спаси, благи, като човеколюбец. И сега и винаги и вовеки веков. Амин. Непрестанно да възпяваме от сърце и с уста по-святата от светите ангели, преславна Божия майка, която изповядваме като Богородица, защото тя наистина ни е родила въплатения Бог и се моли непрестанно за нашите души. Да възкръсне Бог и да се разпръснат неговите врагове, както се топи восък от огън, така да погинат и бесовете пред лицето на уния, които обичат Бога. Радвай се, пречестен и животворящ кръсте Господен, който прогонва бесовете със силата на разпнатия на Тебе Господ наш Иисус Христос, който слезе в ада, унищожи силата на дявола и дарува ни Тебе своя честен кръст за прогонване на всеки враг и противник. О, пречестен и животворящ кръсте Господен, помагай ми със света Дева Богородица и с всички светии вовеки. Амин. Огради ме, Господи, със силата на честния и животворящ Твой кръст и ме запази от всяко зло. Амин. Облегчи, разреши, прости ни, Боже, нашите прегрешения, които сме сторили волно или неволно, с думи или с дело, съзнателно или несъзнателно, денем или нощем, сум или с помисъл, всичко ни прости, понеже си благ и човеколюбив. Прости, човеколюбиви, Господи, онези, които ни мразят и обиждат. Стори добро на онези, които ни правят добрини. На братята и сродниците ни дарувай каквото просят за спасение и вечен живот. Посети болните и им дарувай изцеление. Покажи пристан на онези, които са в морето. Придружавай пътниците. На народа ни помогни. На тия, които ни служат и се смиляват над нас, дарувай прощение на греховете им. Тези, които са поръчали на нас недостойните да се молим за тях, помилвай ги според Твоята голяма милост. Помени, Господи, по-рано починалите наши деди, отци и братя, и ги успокой, дето сияе светлината на Твоето лице. Помени, Господи, нашите братя, които са в робство, и ги избави от всяко нещастие. Помени, Господи, тези, които принасят плодове от труда си и правят добрини на Твоите свети църкви. Дай им каквото просят за спасение и вечен живот. Помени, Господи, и нас, смирените, грешни и недостойни Твои раби. Просвети нашия ум със светлината на Твоето познание и ни управи в пътя на Твоите заповеди заради молитвите на пречистата Владичица наша Богородица и Приснодева Мария и на всички Твои светии, защото си благословен во веки веков. Амин. Изповядвам пред Тебе, моя Господ Бог и Творец, в Света Троица един прославян и поклоняем Отец и Син и Свети Дух. Всички мои грехове, които съм извършил през всички дни на живота си, всеки час и сега, и през изминалите дни и нощи, с дело, слово, помисъл, преяждане, пиянство, тайноядство, празнословие, униние, леност, прекословие, оклеветяване, осъждане, небрежност, самолюбие, алчност, жестокосърдечие, неправда, сквернота, користолюбие, завист, гняв, паметозлобие, ненавист, лошота и с всички мои чувства, зрение, слух, обоняние, вкус, осезание и с други мои грехове, и душевни, и телесни, с които съм прогневил Тебе, моя Бог и Творец, и съм унеправдал моя ближен. Като съжалявам за тях, признавам се за виновен пред Тебе, моя Бог, и искам да се покая. Само, Господи Боже мой, помогни ми със сълзи смирено Те моля. Предишните ми съгрешения заради Твоето милосърдие ми прости и ме освободи от всичко, което изповядах пред Тебе, като благ и човеколюбец. Амин. В Твоите ръце, Господи Иисусе Христе, Боже мой, предавам духа си. Ти ме благослови, Ти ме помилуй и живот вечен ми дарувай. Амин.
0: Православно радио. Епархийски глас. Вечерни молитви.

0: Малко по вечерие с акатист към Пресвета Богородица.
1: Благословен е нашия Бог сега и винаги и във вечни векове. Амин. Слава на Тебе, Боже наш, слава на Тебе, Царю Небесни, Утешителю, Дух на истината, който си навсякъде и всичко изпълваш, съкровище на благата и подателю на живота, дойди и се всели в нас, очисти ни от всяка сквернота и спаси благи нашите души. Свети Боже, свети крепки, свети безсмъртни, помилуй нас. Свети Боже, свети крепки, свети безсмъртни, помилуй нас. Свети Боже, свети крепки, свети безсмъртни, помилуй нас. Слава на Отца и Сина и Светия Дух, сега и всякога, и във вечни векове. Амин. Пресвета Троице, помилуй ни. Господи, очисти греховете ни. Владико, прости беззаконията ни. Свети, посети и изцери немощите ни заради Твоето име. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава на Отца и Сина и Светия Дух, сега и винаги и във вечни векове. Амин. Отче наш, който си на небесата, да се свети Твоето име, да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, тъй и на земята. Насъщния ни хляб дай ни днес и прости нам дълговете ни, както и ние прощаваме на длъжниците си, и не ни въвеждай в изкушение, но избави ни от лукавия. Защото Твое е царството и силата и славата на Отца и Сина и Светия Дух, сега и винаги и във вечни векове. Амин. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Слава на Отца и Сина и Светия Дух, сега и всякога, и във вечни векове. Амин. Дойдете да се поклоним на Царя нашия Бог. Дойдете да се поклоним и паднем пред Христа, Царя нашия Бог. Дойдете да се поклоним и паднем пред самия Христос, нашия Цар и Бог. Помилуй ме, Боже, по голямата си милост и по многото си щедрости изгоди беззаконията ми. Много пъти ме уми от моето беззаконие и очисти ме от моя грях, защото беззаконията си съзнавам и моя грях е винаги пред мене. Пред Тебе едничке съгреших и лошо пред Твоите очи извърших, тъй че Ти си прав в Твоята присъда и чист в Твоя съд. Ето в беззаконие съм заченат и в грях ме роди майка ми. Ето Ти обикна истината в сърцето и вътре в мене ми ви мъдростта си. Пораси ме си соп и ще бъда чист, уми ме и ще бъда по-бял от сняг. Дай ми да чуя радост и веселие и ще се зарадват костите от Тебе съкрушени. Отвърни лицето си от греховете ми и изглади всичките ми беззакония. Сърце чисто създай в мене, Боже, и правия дух обнови вътре в мене. Не ме отхвърли от лицето си и светия Твой дух не отнемай от мене. Върни ми радостта на Твоето спасение и с властния дух ме утвърди. Беззаконните ще науча на Твоите пътища и нечестивите към Тебе ще се обърнат. Избави ме от кръвнина, Боже, Боже на моето спасение, и езикът ми ще възхвали Твоята правда. Господи, отвори устните ми и устата ми ще възвестят Твоята хвала. Защото да би искал жертва, аз бих Ти дал, но към всесъжение не благоволиш. Жертва Богу е дух съкрушен, сърце съкрушено и смирено Ти, Боже, не ще презреш. Стори добро, Господи, на Сион по Твоето благоволение. Въздигни стените Иерусалимски. Тогава ще Ти бъдат угодни жертви на правдата, възношение и всесъжение. Тогава на Твоя алтар ще възложат телци. Побързай, Боже, да ме избавиш. Побързай, Господи, да ми помогнеш. В стид и срам да потънат, които търсят душата ми. Да бъдат обърнати назад и да бъдат предадени на присмех уния, които ми желаят зло. Да бъдат обърнати назад, задето ме хулеха уния, които ми казваха: «О, добре, добре». Нека се зарадват и развеселят за Тебе всички, които търсят и които обичат Твоето спасение, непрестанно да казват: «Велик е Бог!» Аз пък съм беден и сиромах. Боже, побързай към мене! Ти си помощ моя и избавител мой! Господи, не се забавяй! Господи, чуй молитвата ми, послушай молбата ми по Твоята истина. Чуй ме по Твоята правда и не влизай в съд с Твой раб, защото пред Тебе няма да се оправдае нито един от живите. Врагът преследва душата ми, натъпка в земята живота ми. Принуди ме да живея в тъма като отдавна умрелите и отпадна в мене духът ми, онемя в мене сърцето ми. Спомням си за стародавните дни, размишлявам за всички твои дела, разсъждавам за делата на твоите ръце. Простирам към тебе ръце, душата ми е към тебе като жадна земя. Чуй ме по-скоро, Господи, духът ми изнемогва. Не скривай лицето си от мене, за да се не уподобя на уния, които слизат в гроб. Дай ми да чуя рано твоята милост, защото на тебе се уповавам, Господи. Посочи ми, Господи, пътя, по който да вървя, защото към тебе възнасям душата си. Избави ме, Господи, от моите врагове, към тебе прибягвам. Научи ме да изпълнявам твоята воля, защото ти си мой Бог. Твоят благ дух да ме води в земята на правдата. Заради твоето име, Господи, оживи ме. Заради твоята правда избави от напаст душата ми. И по твоята милост изтреби враговете ми и погуби всички, които гнетяват душата ми, защото аз съм твой раб. Слава във висените Богу и на земята мир между човеците благоволение. Хвалим те, благославяме те, покланяме ти се. Славословим те, благодарим ти заради великата твоя слава. Господи, Царю небесни, Боже, Отче Вседържителю, Господи, Сине Единородни и Исусе Христе и Свети и Душе, Господи Боже, Агнец Божий, Сине на Отца, който вземаш върху си греха на света, помилуй ни. Ти, който вземаш върху си греховете на света, приеми нашата молитва. Ти, който седиш отдясно на Отца, помилуй ни, защото само ти си свят, само ти си Господ Иисус Христос. За слава на Бога Отца. Амин. Всяка нощ ще благославям и ще прославям Твоето име във веки и във вечни векове. Господи, прибежите си бил нам от рода в род. Аз рекох, Господи, помилуй ме и изцели душата ми, защото съгреших пред Тебе. Господи, към Тебе прибягнах, научи ме да изпълнявам Твоята воля, защото Ти си мой Бог. Защото в Тебе е изворът на живота, в Твоята светлина ще видим светлина. Продължи милостта си към тия, които те познават. Сподоби ни, Господи, през тая нощ да се запазим от грях. Благословен си, Господи, Боже на отците ни, и хвално и прославлено да е името Ти во веки. Амин. Да бъде, Господи, милостта Ти над нас, според както Ти се уповаваме. Благословен си Ти, Господи, научи ме на Твоите наредби. Благословен си, Владико, вразуми ме чрез Твоите наредби. Благословен си Ти, Свети, просвети ме с Твоите наредби. Твоята милост, Господи, е вечна. Делата на ръцете си не изостави. На Тебе подобава хвала, на Тебе подобава пение, на Теб слава подобава, на Отца и Сина и Светия Дух, сега и всякога и във вечни векове. Амин. Вярвам в един Бог Отец Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо. И в един Господ Иисус Христос, Сина Божий, Единородния, който роден от Отца преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, несътворен, единосъщен с Отца и чрез когото всичко е станало, който заради нас човеците и заради нашето спасение слезе от небесата и се въплати от Дух Свети и Дева Мария и стана човек. И бе раснат за нас при Понтий Пилат, и страда, и бе погребан, и възкръсна в третия ден според Писанията, и възлезе на небесата, и седи от дясно на Отца, и пак ще дойде със слава да съди живи и мъртви, и царството му не ще има край. И в Светия Дух Господа, животворящия, който от Отца изхожда, комуто се покланяме, и го славим наравно с Отца и Сина, и който е говорил чрез пророците. В една свята, вселенска и апостолска църква изповядвам едно кръщение за опрощаване на греховете, чакам възкресение на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. Достойно е наистина да те облажаваме, Богородице, пресноблаженна и пренепорочна и майка на нашия Бог, по-почитане от херовимите и несравнимо по-славна от серафимите, нетленно родила Бог Слово, Тебе, която си наистина Богородица, величаем. На Тебе, Богородице, поборнице, воеводо, Ние Твоите ръби, като се избавим от злини, пеем победни и благодарствени песни. И понеже имаш непобедима сила, от всякакви опасности ни освободи, та велегласно да Ти пеем, радвай се, невесто, неневестна. Ангел-предстател бе пратен от небето да каже на Богородица, радвай се. И като видя, че Ти, Господи, едновременно с Тоя безплътен глас се въплащаваш, стоеше ужасен и зовеше към нея така. Радвай се Ти, чрез която ще изгрее радостта. Радвай се Ти, чрез която клетвата ще изчезне. Радвай се Ти, чрез която падналият Адам бе възвърнат. Радвай се Ти, чрез която Ева се избави от сълзи. Радвай се, висота, трудно достижима с човешки помисли. Радвай се, глъбина, в която мъчно се прониква с ангелски очи. Радвай се, защото Ти си царев престол. Радвай се, защото носиш онзи, който всичко държи. Радвай се, звезда, която явяваш слънцето. Радвай се, отроба на божественото въплъщение. Радвай се Ти, чрез която се обновяват тварите. Радвай се Ти, чрез която се прекланяме на Твореца. Радвай се, невесто, неневестна. Светата, като вижда себе си в чистота, с дързновение казва на Гаврил, пречудното в Твоите думи се струва на душата ми трудно за приемане, защото как при безсемено зачатие говориш за раждане, като казваш Алилуя. Като искаше да разбере недостижимото за разума, девата извика към Божия служител, кажи ми как е възможно да се роди син от чиста отроба, а той с боязан се обърна и каза, радвай се, тайница на неизказания Божи промисъл, радвай се тиха вяра на молещите се, радвай се начало на Христовите чудеса, радвай се основа на Неговите истини, радвай се стълбо небесна, по която слезе Бог, радвай се мосте, който превежда човеците от земята на небето, радвай се преславно чудо за ангелите, радвай се крайно плачевно поражение на демоните, радвай се Ти, която неизказано си родила светлината, радвай се Ти, която не си доверила никому как стана това, радвай се Ти, която превъзхождаш знанието на мъдрите, радвай се Ти, която озаряваш ума на верните, радвай се, невесто неневестна. Силата на вишния осени тогава неискусобрачната да зачене и нейната благоподна отроба показа като приятна нива на всички, които желаят да поженат спасение, като пеят Алилуя. Като прие в отробата си Бога, девата бързо отиде при Елисавета, чийто младенец, щом позна нейния поздрав, се зарадва и проигра и с песни зовеше към Богородица. Радвай се, клонче, на неувякващата младочка. Радвай се, придобивко на безсмъртния плод. Радвай се Ти, която отглеждаш човеколюбеца земеделец. Радвай се Ти, която си родила насадителя на нашия живот. Радвай се ниво, която раждаш изобилни щедрости. Радвай се трапезо, която носиш обилно очищение. Радвай се, защото Ти правиш да разсъфти рая на сладостите. Радвай се, защото Ти приготвяш пристанище за душите. Радвай се, приятно молитвено кадило. Радвай се, очищение на целия свят. Радвай се, Божие благоволение към смъртните. Радвай се, дързновение на смъртните към Бога. Радвай се, невесто, неневестна. Като имаше в себе си буря от помисли на съмнение, целомъдреният Йосиф се смути, като гледаше към Тебе, небрачната, и Те мислеше, непорочна, че си бракоукрадена, но като узна, че си заченала от Дух Свети, рече Алилуя. Чуха пастирите, как ангелите възпяват дохождането на Христа в плът, и като се затекоха, като към пастир, виждат го като непорочен агнец, откърмен в отробата на Мария, която възпяха и рекоха, радвай се, майко на агнеца и пастира. Радвай се, дворе на словесните овци, Радвай се, защитнице, от невидимите врагове. Радвай се ти, чрез която се отварят райските врати. Радвай се, че небесните се радват заедно с земните. Радвай се, че земните ликуват заедно с небесните. Радвай се, немлъкваща уста на апостолите. Радвай се, непобедимо дързновение на мъчениците. Радвай се, твърда опора на вярата. Радвай се, светло познание на благодатта. Радвай се ти, чрез която адът беше оголен. Радвай се ти, чрез която се облякахме в слава. Радвай се, невесто, неневестна. Мъдреците, като видяха богопратената звезда, последваха нейните лъчи и като я имаха за светилник, с нея търсеха могъщия цар, а стигнали при непостижимия, възрадваха се и му пееха Алилуя. Синовете халдейски видяха в ръцете на Дева този, който с ръка създаде човеците, и като познаха в него Господа, макар и приел човешки образ, побързаха с дарове да му послужат и да възпеят благословената. Радвай се, майко, на назалязващата звезда. Радвай се, зора, на тайнствения ден. Радвай се ти, която угаси пеща на заблудата. Радвай се ти, която просвещаваш тайниците на Светата Троица. Радвай се ти, която изхвърли от власт безчовечния мъчител. Радвай се ти, която показа Господа човеколюбеца Христа. Радвай се ти, която избавяш от диво и до услужение. Радвай се ти, която извличаш от делата на тинята. Радвай се ти, която прекрати поклонението на огъня. Радвай се ти, която освобождаваш от пламъка на страстите. Радвай се, наставници на целомъдрие за верните. Радвай се, веселие на всички народи. Радвай се, невесто, неневестна. Мъдреците, станали богоносни проповедници, върнаха се във Вавилон, изпълнявайки предсказанието за тебе, и като проповядваха на всички, че ти си Христос, оставиха Ирод като празнословец, който не знае да пее Алилуя. Като стори да възсияе в Египет светлината на истината, прогони мрака на лъжата, защото идолите му Спасителю, като не можаха да понесат твоята сила, паднаха, а избавилите се от тях викаха към Богородица. Радвай се ти, която изправяш човеците. Радвай се ти, която погубваш бесовете. Радвай се ти, която потъпка силата на заблудата. Радвай се ти, която изобличи идолската измама. Радвай се, море, което потопи духовния фараон. Радвай се, скала, която напои жадуващите с живот. Радвай се, огнени стълбе, който напътваш стоящите в тъмнина. Радвай се ти, която си за света покров по-широк от облак. Радвай се ти, която си храна, заменила маната. Радвай се, служителко на светата наслада. Радвай се, обетована земю. Радвай се ти, из която тече мед и мляко. Радвай се, невесто, неневестна. Когато Симеон клонеше да се пресели от настоящия лъжовен свят, ти му бе връчен като младенец, но бе познат от него и като Бог съвършен. Затова той се удиви на твоята неизказана премъдрост, като викаше Алилуя. Явилият се Създател показа на нас създадените от него ново творение. Той изникна от безсеменна отроба и я запази нетленна, каквато си беше, като виждаме чудото да я възпеем и да казваме: Радвай се, цвете на нетлението, радвай се, венец на въздържанието, радвай се ти, която светло изобразяваш възкресението, радвай се ти, която откриваш ангелския живот, радвай се, светлоплодовито дърво, от което верните се хранят, радвай се, разлистнато добросенчесто дърво, под което мнозина се послоняват. Радвай се ти, която носи в отробата си избавителя на пленените. Радвай се ти, която роди наставника на заблудените. Радвай се ти, която умоляваш праведния съдия. Радвай се ти, чрез която се прощават съгрешенията на мнозина. Радвай се, одежда на лишените от смелост. Радвай се, любов, която побеждаваш всяко желание. Радвай се, невесто, неневестна. Видели странното рождение, да се отдалечим от света, като пренесем ума си на небето, защото високият Бог се яви на земята, като смирен човек, за да извиси ония, които му викат Алилуия. Неописуемото слово изцяло бе на земята, без ни най-малко да отстъпи от небето, защото небе, промяна на място, божественото слизане и раждане от богоприятната дева, която слуша това. Радвай се, вместилище на невместимия Бог. Радвай се, врата на пречесната тайна. Радвай се ти, за която неверниците слушат със съмнение. Радвай се, крепка похвало за верните. Радвай се, колеснице през свята на оня, който седи на херовимите. Радвай се, жилище преславно на оня, който седи на серафимите. Радвай се ти, която съедини противоположното. Радвай се ти, която съчета девството и раждането. Радвай се ти, чрез която се прости престъплението. Радвай се ти, чрез която се отвори раят. Радвай се, ключ на Христовото царство. Радвай се, надеждо на вечните блага. Радвай се, невесто, неневестна. Цялото ангелско естество се удиви на великото дело на Твоето въчеловечване, защото в недостъпния като Бог виждаше достъпен за всички човек, който с нас пребъдва, а от всички слуша Алилуия. Много речовитите оратори ги виждахме като безгласни риби, щом е реч за Тебе, Богородице, защото те не са в състояние да обяснят как и дева пребъдваш и да родиш си могла, а ние като се удивяваме на тайната, с вяра викаме. Радвай се, вместилище на Божията премъдрост. Радвай се, съкровищнице на Неговия промисъл. Радвай се ти, която любомъдрите показваш немъдри. Радвай се ти, която изобличаваш в безразсъдност хитроумните. Радвай се, защото оглупяха ужасните разисквачи. Радвай се, защото повяхнаха баснотворците. Радвай се ти, която разкъсваш хитросплетенията на философите. Радвай се ти, която изпълняш мрежите на рибарите. Радвай се ти, която извличаш от дълбочината на неведението. Радвай се ти, която просвещаваш мнозина съзнание. Радвай се, корабе, за ония, които искат да се спасят. Радвай се, пристанище на плаващите в живота. Радвай се, невесто, неневестна. Създателят на всичко, като искаше да спаси света, доброволно дойде в него и, бидейки пастир като Бог, заради нас се яви като нас човек. Затова, след призоваване на подобното чрез подобно, като Бог слуша Алилуия. Опора си за девиците, Богородице Дево, и за всички, които прибягват към Тебе, защото Творецът на небето и земята те направи такава пречиста, като се всели в Твоята отроба и научи всички да пеят. Радвай се, стълб на девството, радвай се, врата на спасението, радвай се, началнице на духовния градеж, радвай се, подателко на божествената благодат, радвай се, защото Ти обнови заченатите в грях, радвай се, защото Ти възмути умствено ограбените, радвай се Ти, която премахваш разложителя на умовете, радвай се ти, която роди сеяча на чистотата, радвай се ти, която си черток на безсемено оневестяване, радвай се ти, която присъединяваш верните към Господа, радвай се, добра кармачко на девиците, радвай се, невесто, украсителко на светите души, радвай се, невесто, неневестна. Безсилна е всяка песен, която се сили да обхване голямото множество Твои щедрости, защото и да Ти пренесем царю свети песни, по брой равни на морския пясък, не вършим нищо достойно за всичко, що даде на нас, които Ти викаме Алилуия. Се Светата Дева виждаме светлоносна свещ която се яви на намиращите се в тъмнина, защото, запалвайки невеществения огън, тя води всички към божествено познание, като просветлява ума с зари и се почита с този зов. Радвай се, лъч на духовното слънце! Радвай се, светило на незалязващата светлина! Радвай се, мълнио, която просветлява душите! Радвай се ти, която като гръм плашиш враговете! Радвай се, защото от тебе изгрява многосветлата просвета! Радвай се, защото от тебе изтича многоводната река! Радвай се ти, която живо изобразяваш купела! Радвай се ти, която премахваш греховната сквернота! Радвай се, баня, която умива съвестта! Радвай се, чашо, която черпи радост! Радвай се, дъх на Христовото благоухание! Радвай се, живота на таинственото веселие! Радвай се, невесто, неневестна! Онзи, който прощава дълговете на всички човеци, като пожела да даде милост за древните дългове, сам дойде при отдалечилите се от неговата благодат и като разкъса ръкописанието, от всички слуша Алилуия. Като възпяваме Твоето раждане, Богородице, всички Те хвалим като одушевен храм, защото Господ, който държи всичко в ръката си, се всели в Твоята утроба, освети, прослави и научи всички да Ти викат. Радвай се, скинио на Бог Слово, радвай се Ти, която си по-голяма от свята я святих. Радвай се, ковчег позлатен от духа, радвай се, неизтощимо съкровище на живота, радвай се, драгоценен венец на благочестивите народи, радвай се, пречесна похвало на благоговейните ереи, радвай се, непоколебим стълб на църквата, радвай се, на разрушима стена на царството, радвай се ти, чрез която се издигат знамена на победи, радвай се ти, чрез която падат враговете, радвай се, изцерение на моето тяло, радвай се, спасение на моята душа, радвай се, невесто, неневестна. О, всевъзпявана майко, която роди най-святото от всички свети и слово, като приемаш сегашното приношение, избави от всяка напаст и изтръгни от бъдещата мъка всички, които ти викат Алилуия. Боже на нашите отци, който винаги постъпваш с нас поред Твоята кротост, не ни лишавай от милостта си, но по техните молитви напъти в мир живота ни. Твоята църква, Христе Боже, окрасена като с багреница и висон с кървите на Твоите мъченици по целия свят, чрез тях ти вика, изпрати щедростите си на Твоите люде, дарувай мир на Твоя народ и велика милост на душите ни. Слава на Отца и Сина и Святия Дух, със светиите, опокой Христе душите на Твоите ръби, където няма ни болка, ни печал, ни въздишка, но живот безкраен. И сега и винаги, и във вечни векове. Амин. По молитвите на всички светии и на Богородица, дай ни, Господи, Твоя мир и ни помилвай, като едничък щедър. Господи, помилвай, Господи, помилвай, Господи, помилвай, Господи, помилвай, Господи, помилвай, Господи, помилвай, Господи, помилвай, Господи, помилвай, Господи, помилвай, Господи, помилвай, Господи, помилвай, Господи, помилвай, Господи, помилвай, Господи, помилвай, Господи, помилвай, Господи, помилвай, Господи, помилвай, Господи, помилвай, Господи, помилвай, Господи, помилвай, Господи, помилвай, Господи, помилвай, Господи, помилвай. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Христе Боже, комуто всяко време и всеки час на небето и на земята се отдава поклонение и слава, който си дълготърпелив, много милостив и добросърдечен, праведните обичаш, грешните милваш и всички призоваваш към спасение с обещание за бъдещите блага. Сам Ти, Господи, приеми и нашите молитви в Твоя час, напътвай живота ни по Твоите заповеди, освети душите ни, очисти телата ни, помислите ни изправи, мислите очисти и ни избави от всяка скръб, злини и болести. Огради ни с Твоите свети ангели, да запазвани и наставлявани от тяхното воинство, да постигнем единство във вярата и познание на Твоята непристъпна слава, защото си благословен във вечни векове. Амин. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Слава на Отца и Сина и Святия Дух сега и всякога и във вечни векове. Амин. По-почитана от херовимите и несравнено по-славна от серафимите, нетленно родила Бог Слово, Тебе, която си наистина Богородица, величаем. По молитвите на светите наши отци, Господи Иисусе Христе, помилвай ни. Амин. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Нескверна, без никакво петно, нетленна, чиста, пречиста Дево Богоневесто Владичице, Ти чрез Твоето преславно раждане си съединила Бог Слово с човеците и си събрала отхвърленото естество на нашия род с жителите на небето. Ти си едничка надежда на обезнадеждените и помощ на нападаните, готова застъпница за ония, които се претичат към Тебе, прибежище на всички християни. Не се гноси от мене грешния, скверния, който със срамни помисли, думи и постъпки направих себе си съвсем негоден и поради лекомислия съзнателно станах роб на житейските сласти. Но като майка на човеколюбивия Бог, човеколюбно се смели над мене грешния и разпътен и приеми моята молба, която ти принасям с нечисти устни, като си послужиш с твоята майчинска свобода, моли твоя син и наш владика и Господ да отвори за мене човеколюбивото сърце на своята благост и без да гледа на безчислените ми прегрешения, да ме обърне към покаяние и ме направи опитен изпълнител на своите заповеди. И понеже си милостива, милосърдна, благолюбива, бъди всякога с мене. В настоящия живот бъди ми гореща застъпница и помощница. Прогонвай вражеските нападения и ме опътвай към спасение. В часа на смъртта ми пази окаяната ми душа и пропъждай далече от нея мрачните видения на злите бесове. А в страшния ден на съда избави ме от вечната мъка и ме направи наследник на неизказаната слава на Твоя Син и наш Бог, която и да получа моя владичице Пресвета Богородице, чрез Твоето ходатайство и застъпничество, по благодатта и човеколюбието на единородният Ти Син, Господа Бога и Спасителя наш Иисуса Христа. Не му подобава всяка слава, чест и поклонение с безначалния му Отец и Пресветия и благия и животворящ Негов Дух, сега и всякога и във вечни векове. Амин. Като отиваме да спим, дай ни, Владико, покой на тялото и душата и не запази от мрачен, греховен сън и от всякакво тъмно и нощно сладострастие. Окрути поривите на страстите, изгаси нажежените стрели на лукавия, които превластително се насочват към нас, отложи плътските ни възбуждения и приспи всяка грешна наша мисъл за земното и вещественото. Дарувай ни, Боже, бодър ум, целомъдрен помисъл, трезвено сърце, сън лек и освободен от всякакво сатанинско мечтание. Вдигни ни във време за молитва, утвърди ни в Твоите заповеди и добре да помним Твоите съдби. Дарувай ни да Те славословим цяла нощ и да възпяваме, да благославяме и прославяме пречесното и великолепно Твое име на Отца и Сина и Святия Дух, сега и всякога и във вечни векове. Амин. Преславна Приснодево, Майка на Христа Бога, принеси молитвата ни на Твоя Син и наш Бог, за да спаси чрез Тебе нашите души. Упованието ми е Отец, прибежището ми е Син, а покровът ми е Дух Свети, Света Троице, слава на Тебе. Всичкото си упование на Тебе възлага, Майко Божия, запази ме под Твоя покров. Слава на Тебе, Христе Боже, упование наше, слава на Тебе. Слава на Отца и Сина и Святия Дух, сега и всякога, и във вечни векове. Амин. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови. Христос, истинския наш Бог, по молитвите на своята пречиста и непорочна света майка, на преподобните и богоносни наши отци и на всички светии, да ни помилва и спаси като благ и човеколюбец. Амин. Да се помолим за нашия български народ, Господи помилуй, за светейшия наш отец Неофит, митрополит Софийски и патриарх български и всички в Христа наши братя, Господи помилуй, за оние, които ни ненавиждат и които ни обичат, Господи помилуй, за оние, които ни съчувстват и ни помагат, Господи помилуй, за оние, които са поръчали за нас недостойните да се молим за тях, Господи помилуй, за освобождаване на пленените, Господи помилуй, за отсъстващите наши отци и братя, Господи помилуй, за оние, които плават, Господи помилуй, за оние, които лежат болни, Господи помилуй, да се помолим за изобилие на земните плодове, Господи помилуй, и за всяка християнска душа, Господи помилуй, да облажаваме православните архиереи и основателите на тоя свят храм, Господи помилуй, нашите родители и всички по-рано починали наши отци и братя, Господи помилуй, да речем и за себе си, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. По молитвите на светите наши отци, Господи и Иисусе Христе, Боже наш, помилвай и ни спаси.

Малко по вечерие с акатист към Пресвета Богородица. Радиото на Софийска света митрополия. Епархийски глас. Медията, която озарява дните ни с вяра, надежда и любов.

0: Свещеното писание на Новия Завет.
1: Не съдете и няма да бъдете съдени. Не осъждайте и няма да бъдете осъдени. Прощавайте и простени ще бъдете. Давайте и ще ви се даде. Мярка добра, натъпкана, стърсена и препълнена ще изсипят в пазвата ви, защото с каквато мярка мерите, с такава ще ви се отмери. Каза им и притча. Нима може слепец слепеца да води? Не ще ли паднат и двамата в яма? Няма ученик по-горен от учителя си, но всеки след като се усъвършенствува, ще бъде като учителя си. А защо гледаш сламката в окото на брата си, пък гредата в твоето око не усещаш? Или как можеш каза на брата си: остави, брате, да извадя сламката от окото ти, когато сам не виждаш гредата в твоето око? Лицемерецо, извади първо гредата от окото си и тогава ще видиш как да извадиш сламката от окото на брата си. Защото няма добро дърво, което да дава лош плод, нито лошо дърво, което да дава добър плод, понеже всяко дърво се познава по своя плод. Защото не от тръни берат смокини, нито от капина късат грозде. Добрият човек от доброто съкровище на сърцето си изнася добро, а лошият човек от лошото съкровище на сърцето си изнася лошо, защото от препълнено сърце говорят устата му.
0: Свещеното писание на Новия Завет.
2: Има думи, които човек произнася веднъж, но те остават да звучат през вековете. Такива били думите на свети мъченик Вениамин Дякон, който пред лицето на мъченията заявил, че не може да измени на светлината, която е получил Христовото кръщение, защото за него верността към Бога е по-ценна от самия живот.
3: Свети мъченик Вениамин Дякон.
2: Свети дякон Вениамин живял по времето на персийския цар Издигерт. Той със ревност проповядвал Христовото учение и обърнал към християнската вяра много перси езичници. Заради това бил наклеветен, заловен и подложен на жестоки побои, а след това хвърлен в тъмница, където прекарал 2 години. По това време един гръцки пратеник в персийския двор узнал за неговите страдания и започнал да моли царя за освобождаването. Царят се съгласил, но поставил условие – Вениамин да обещае, че повече няма да проповядва Христос и няма да обръща персите към Христовото учение. Пратеникът дал това обещание от името на светеца, но когато Вениамин разбрал за него, отговорил с непоколебима вяра: невъзможно е за мене да променя светлината, която възприех в кръщелния купел. О, за какви велики мъки е достоен този, който заравя дадения му талант или умишлено скрива евангелското учение. Тези думи разгневили царя, който заповядал да подложат светеца на още по-жестоки мъчения. Наострили 20 куки и ги забили под ногтите на ръцете и нозете му. Но когато видял, че Вениамин понася страданията не със страх, а с радост заради Христос, мъчителят заповядал още по-тежки изтезания. Накрая свети Вениамин бил пронизан с дебел кол и така предал душата си на Бога. Той завършил своя земен път като верен Христов служител, който не скрил дадения му талант, а го използвал за проповядване на Божията истина. Свети мъченик Вениамин ни разкрива, че светлината, получена в Светото кръщение, не е просто спомен от един миг, а Божий печат в душата, който дава сила на човека да остане верен на Христос и в най-тежките изпитания. Той понесъл жестоки мъки не от желание за страдание, а от любов към своя Господ, защото за него по-страшно от всяка болка било да скрие евангелската истина и да се отрече от светлината, която получил от Бога. Неговият пример и днес ни учи да пазим благодатта на кръщението си и да не позволяваме на страха, удобството или светските изкушения да помрачат Христовото сияние в нашите сърца. На 13 октомври Православната църква почита и паметта на светите мъченици Карп и Папила и пострадалите с тях. Тяхната история ви разказахме миналата година на този ден. Ако искате да си я припомните, ще намерите видеото в плейлиста Православен календар 2025 в нашия YouTube канал. С Богом и до скоро!

0: Свещеното писание на Новия Завет.
1: Не съдете и няма да бъдете съдени. Не осъждайте и няма да бъдете осъдени. Прощавайте и простени ще бъдете. Давайте и ще ви се даде. Мярка добра, натъпкана,